0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Popietę galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių 3-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną 23-25 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Popietę galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių 3-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną 23-25 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Popietę galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių 3-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną 23-25 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Popietę galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių 3-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną 23-25 laipsniai šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jan Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą – kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės, daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios, iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jan bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aistė nereikėjo ieškoti bendros kalbos. Ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aistė ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: Nauja diena.
1: Policija skelbia per rytų šalies keliuose. Artimiausiomis dienomis privalomų saugos priemonių, saugos diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimo kontrolė. Iki Liepos 16-osios Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į gaisringumo indikatorius. Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų, savivaldybė skuba investuoti į naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių, išsamiau 7 žiniuose. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 2-9 m/s, bus iki 28 laipsnių šilumos.

0: Gyventi gera.
1: Gyventi gera.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Kaip gyvuoji?
3: Normaliai.
2: Tu nė karto nesi paklausęs manęs iš pat ankstaus ryto.
3: Kaip tu gyvuoji?
2: Painiai. Nes visada atrodo, kad tu ateini pas mane į laidą ir į svečius, žinai, ir aš visada tavęs klausinėjau, žinai. Labas, Vytai, kaip gyvuoji, kaip savaitgalis praėjo, kaip nuotaikos, visada atrodo, kaip svečiukas.
3: Niekada.
2: Atsisėdėjo toks kaip pabučiuotas. Labas.
3: Nežinau, kad tau viskas tvarkoja.
2: Ką reiškia viskas tvarkoja? Gerai, ir rytoj pradėsim kitaip, gerai?
3: Gerai, aš atvirkščiai padarysiu.
2: Pasistengsim, jeigu atsiminsi. Irgi momentėlis,
3: nu
2: ar ne?
3: Nu ką, tai pradedam naują gražią savaitę, į pusės liepą šią savaitę, už poryt. 16, nes reiškia vieną dieną, tai pusiaudienį kažkada į pusės, ta vasarėlė ir liepa, į ką, nu tai...
2: Pirmadienis sunki diena moterims, taip pat ir darbui su pinigais. Jeigu galite, nesimkite atsakingų užduočių, būkite didesni dirbdami kompiuteriu, pasirodo nepalanku tvarkyti piniginius ir turto reikalus, ypač susijusius su investavimu ar skolinimu, nedėra priimti atsakingų sprendimų nei darbo reikaluose, nei asmeniniuose santykiuose.
3: Nu, tarkim, apie patį savaitgalį kalbant, tai jis buvo gražesnis, negu tikėtasi. Ir saulės buvo, ir visą kitą, nes prieš tai rodė, kad lietus ir visą kitą. Bet visai neblogai buvo.
2: Aš kai tos prognozės niekada neseku, tai man kiekviena diena prasideda tada, kai jinai prasideda. Ir yra tokia, kokia yra. Aš visiškai neturiu lūkesčių orams. Ir būna taip, kai būna. Vakar kokia graži diena buvo. Ir vėjelis toks gaivinantis. Ir mėla malonu, ar ant dviračio sėst, ar į pajūrį nuėt pažiūrėt, kaip ten tos bangos mušasi į krantą, ar po savaitgalį, kai šitiek pilna renginių buvo Klaipėdoje pavaikštinėti. Iš tiesų, gal šeštainį buvo prastesnis, bet sekmadienį tikrai oras buvo tobulas.
3: Taip, ir laukia beveik tobula savaitė, bent jau kol kas į prodą.
2: Tai jeigu kas pasiėmė atostogas ne nuo Liepos 1, o nuo Liepos 13 dienos, tai...
3: Taip, pasisekė.
2: Pasisekė. Taip, laimėjo daug sapuodą jau.
3: Visiškai kalbant apie pirmą savaitę, tai buvo ten iš jūsų kažkokia, tai neveltui ten pilna video prikeltą, kaip žmonės per lietų geria šampaną, eina su pripūstu čižiniuku. Nu, yra kaip yra, su orais nepasibadysi, šiandien galimas lietus, bet jisai bus trumpalaikis, dauguma bus saulėta, bus saulės daug Klaipėdos mieste ir sušils iki 25 laipsnių šilumos, dabar gaivu ir 17 laipsnių aukščiau nulio.
2: Taip, jeigu reikėtų pasveikinti šios dienos varduvininkus, tai turėtumėm perduoti linkėjimus Eugenijui, Henrikui, Arviliai, Anakletui, Meinardui, Ridui, ir Rydijui, taip, durbės mūšio dar diena šiandien yra minima, tad būkit pasveikinti.

0: skuba investuoti į švietimo įstaigų statybą. Lietus pūdo braškes, nebus šilauogių derliaus. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Daugiau nei savaitę Lietuvą maudęs lietus ir atvėsę orai ūkininkams kelia nerimą. Vieni braškių augintojai teigia, kad uogos jau pradėjo pūti. Visgi dalis džiaugiasi neblogų derliumi, nes spėjo braškes išskinti. Tuo metu šilaugių derliaus atrodo Lietuvoje praktiškai nebus. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosio šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė. Nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo varpą. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukuose ir vagose. Lietus sustabdė ir pašarų gamybą. Sunku įvažiuoti į pievas ir jas nušienauti. Liūtys suguldė žolę, o kur ji jau buvo nupjauta, negalima išsivežti rulonų, genda šienas. Paplūdimiuose periodiškai rengiami reidai, kurių metu specialistai tikrina, kaip pajūryje laikomasi taisyklių. Šį sezoną Klaipėdos paplūdimiuose jau atlikta 11 tokių patikrinimų. Pažeidimų susijusių su keturkojų buvimu prie jūros nenustatyta, tačiau dėl kitų atvejų nustačius galimus teisės aktų pažeidimus pradėta apie 50 administracinių nusižengimų teisenų. Teigiama, jog ne visi pajūrį atvykstantys poilsiautojai žino, kad paplūdimiuose ne tik reikia laikytis tvarkos ir švaros taisyklių, nesisvaiginti ir apsvaigus nesimaudyti. Užmaudymasi esant raudonai vėliavai taip pat grėsia baudos. Už šį pažeidimą gali tekti sumokėti iki 60 eurų. Uostamiesčio savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisija leido kirsti 39 medžius sklype Kauno gatvėje 8, neva trukdančių statyti naują teismų pastatą. Ar panašiai tiek pat medžių bus iškirsta Labrenciškės ir Jankaus gatvėse dėl kelių tiesimo. Abiturientai šiandien laikys paskutinį pakartotinį sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų, savivaldybė skuba investuoti į naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių.
1: Na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus mes nemažai indėlio įdėjome, kad trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rugsėjo 1-ąją duris atvėrusi Saulės mokykla, sukurta daugiau nei 800 vietų. Įvairaus amžiaus vaikams per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų nuo 1 iki 8 klasių suformavome dar 3 klases, patalpinsime tai modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 60 pirmokėlių mes galėsime priimti Saulės mokyklą, rugsėjai, ir vis tiek trūksta mums tų vietų, todėl neseniai taryba pritarė sprendimui pirkti žemės sklypus, Klemiškės kaime vienas. Tie sklypai jau nupirkti, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą, nes norime, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją, na, dar viena mokykla atvertų duris, bent jau pradinė, o kaip toliau bus, dar pasvarstome, beje, tai bus modulinė mokykla. Dėl to, kad greitis, kitaip nei, sakym, statant mūrą ar ne, kitas dalykas, kad jie galės ateityje plėsti. Kalbant apie darželinukus, tai Mazūriškiuose, netoli Saulės mokyklos, baigiama statyti dar vienas darželis, 150 vietų, ir rugsėjo 1-ąją taip pat atvers duris. Šiuo metu mes statome 4 naujus darželius, tai vienas iš jų yra Dirsekliuose statomas modulinis taip pat darželis, tikimės, kad jau šiais metais tai atvers duris, ten 75 vietos. Mano minėtas jau Mazūriškių darželis baigiamas statyti dar vienas darželis Ketvergiuose. Ketvergių pagrindinėje mokykloje taip pat atsiras ir darželis ir mokyklos 90 vaikų plus darželinukai. Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo darželis daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris rugsėjį.
2: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Cabellut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Naujausia sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 30 metrų per sekundę. Bus iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 7 valandos ir 5 minutės.

0: Kartais atrodo tiek te trūksta iki geros dienos nuotaikos ir tai gali paveikti astrologinę prognozę.
1: Ja.
0: Ar taip nutik šį rytą?
1: Pažiūrėsim.
0: Paklausykit, šiandien avinai. Gali būti daugiau nerimo ir noro kuo greičiau viską išsiaiškinti. Mintis gali šokinėti nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbu nepriimti sprendimų, pasidavus pirmam impulsui.
1: Jaučiai. Jaučiams gali atsirasti naujų galimybių darbe ar asmeniniuose santykiuose. Ir priimdami sprendimus skubėkite, tinkama diena pasirūpinti finansais ir namų reikalais.
0: Šiandien dvynių viduje gali būti daugiau jautrumo, minčių ir noro greitai suprasti, kas vyksta. Emociškai galite jausti, kad aplinkybės spaudžia apsispręsti, nors viduje dar reikia daugiau laiko.
1: Vėžiai, jūsų bendravimo įgūdžiai padės išspręsti nesusipratimus, galite sulaukti netikėtų naujienų, skirkite dėmesio poilsiui ir emociniai savijautai.
0: Taip, liūtai darbo srityje verta stiprinti bendrus projektus, bet labai aiškiai aptarti atsakomybės. Finansiniuose reikaluose naudinga neskubėti įsipareigoti dėl pasiūlymų, kurių nauda dar neaiški.
1: Mergelė sako, sutarkimas į smulkmenas padės pasiekti gerų rezultatų, venkite perdėto perfekcionizmo, nepamirškite įsiklausyti į kitų nuomonę.
0: Svarstyklės, gali atsirasti noras grįžti prie mokslų, kelionės plano, senesnės idėjos ar pokalbio, kuris kadaise įkvepia. Darbo srityje verta peržiūrėti tekstus, reklamos idėjas ar planus susijusius su viešumu.
1: Skorpionams gali tekti priimti svarbų sprendimą, kūrybinės idėjos sulauks įvertinimo, ramus ir apgalvotas požiūris bus jūsų pranašumas.
0: Šauliai gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės daugiau aiškumo ir mažiau spėlionių. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, derybos ir konkretus atsakomybių pasidalijimas.
1: Ožiaragiai palanki diena mokymuisi, kelionių planavimui, dėmesys darbui atsipirks, tačiau nepamirškite skirti laiko ir sau.
0: Taip, vandeniams atsiras daugiau kūrybiškumo, jautrumo ir noro pasakyti tai, kas jau kurį laiką kaupėsi. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti pareigas, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiškojo džiaugsmo.
1: Na ir žuvys draugai ir kolegos gali pasiūlyti įdomią idėją, būkite atviri bendradarbiavimui, vakare verta skirti laiko mėgstamai veiklai.

0: radio.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
7: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
8: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
7: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
8: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
7: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
8: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Чел.
1: Челашес. Лашес.
2: И вел тас пас.
1: По.
3: Пёска юакауят.
1: Лашо.
2: Эй, кто?
1: Лашес по лашо.
4: Klausau.
1: Labą dieną.
4: Labas.
1: Čia iš kaimyninio namo patrukdėm.
4: Taip.
1: Norėjom paklausti, kodėl nedalyvavote abiejų namų susirinkime.
4: Kokiam?
1: Juk požeminės perėjos, kitaip sakant, tunelio tarp namų projektą rengiam.
4: Nežinojau niekio susirinkimą. Nežinojom mes visiškai nieką. Nei parašyta kur nieką.
1: Mūsų name yra labai daug žmonių, kurie bendrauja su jūsų namo gyventojais. Kitaip sakant, daug draugų ir korišų. Kad jiems nereikėtų vaikščiot gatve, kiemais ir rengsim požeminę perėją.
4: O kam ta perėja reikalinga?
1: Matot, mūsų namo gyventojai ir jūsų namo gyventojai nori bendrauti. Tam, kad nevaikščioti per lauką, jis per apačią.
4: Man tas neįdomu, aš jokių finansų, jokių nedėsiu.
1: Savivaldybė pinigų duoda, iš jūsų nieko neprašom.
4: A kas ta požeminė perėja vaikščios, ar jūs suprantat ar ne? Klaipėdui kiek ir požeminių perėjų, nieks to perėjų. Visas užkastas, arba jeigu neužkastas, niekas joms nesinaudoja.
1: Blogiausia tai, kad į požeminę perėją bus galima patekti tik per jūsų būtą.
4: A kas čia tokia taip sugalvoja tokia durinystė? Grina durinystė.
1: Architektai nusprendė, kad jūsų būtas yra patogiausioje vietoje, todėl įrengsim nusileidimo stulpą, tokį kaip pas gaisrininkus.
4: A, nu teisingai, per mano būtą tai tikrai, kad galėsit pereiti per mano būtą. O, tai prašau.
2: Ar čia ne tasai lašas po lašo?
1: O čia turbūt žmona būsit.
2: Čia lašas po lašo tikriausiai.
1: Jūs turbūt juokaujat.
2: Kodėl?
1: Ir vėl tas pats. Sakau, įstatysim jūsų vonę nusileidimo stulpą.
2: Labai puiku, oi, kiek bus daug pažįstamų.
1: Gerai, čia Laluna, jūs supratat. Geros jums dienos ir mielo jums vakaro.
2: Nu, ačiū, gerą vakarą, ačiū.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Pasak jo, tokiu būdu siekiama įtvirtinti valstybės pagarbą krepšiniui kaip nacionalinė savimonė, vienybė ir patriotizmą stiprinančiam reiškiniui, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. Praėjusį savaitgalį Niujorke nušautas buvęs Lietuvos nacionalinės krepšinio lygos čempionas Kino Rochfordas. Incidentas įvyko krepšinio turnyro metu. Teigiama, jog 35 krepšininkas susikivirčijo su vienu vyru, kuris galiausiai ir atliko šūvį. Lietuvos vaikino iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate patyrė nesėkmę. 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė užbaigė pasirodymą Europos čempionate. 64-65 skaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje rikiuotėje užėmė 6 vietą. Jungtinių valstijų moterų krepšinio lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo 93-91 palaužė Niujorko Liberty komandą. Lietuvė pelnė 18 taškų. Vakar Münchene baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas. 100 metrų laisvojų stiliumi finale Tajus Juška iškovojo bronzos medalį. Janika Sineris antrus metus iš eilės triumfavo Wimbledono teniso turnyre. Italas 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 30, bus iki 26 laipsnių šilumos. 7:30.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės Dingas. Su nuostabiausiais funky riffais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu. Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28, antradienį 8 vakare. Funky it!
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
6: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Kadangi Vytas jau šiandien ryte pasakojo apie tą įpusėsiančią vasarą šią savaitę, jau tai galvojam, pažiūrėsim, kokiegi ta vasara. Ar jau galvojate apie vasaros pabaigą kartu su Biplan, vasara nesibaigs, ar ne? Ar tinginio vasara? Taip nieko ir negalit pasakyti, ką nuveikit, nes atrodo...
1: Tos vasaros
0: nieko kaip ir nenuveikėt, nieko neveikėt, žinot, tinginiaujat. Progai pasitaikius ir tiek.

0: Visko negana, poilsio negana, smėlio batose negana, tai visko dar trūksta.
1: Miego kopose negana.
0: Ir biplanai sako, nu vasara nesibaigs.

0: ramus du kūriniai Lalūnos eteryje vasaros.
1: Nu, tokie. Bet labai geri.
0: Pirmadieniški, žinai, kad labai jau po to gero sekmadienio, kad čia neįsisiautumėm, o taip ramiai pradėtumėm dieną.
1: Ramiai.
0: Ar turim klausytojų, kurie norėtų pasakyti, išsakyti savo balsą?
1: Ar visada stogauja jau? Ar... Inginiauja ir miega?
0: Taip, ir dabar dar užliuliavom, ar ne? Tam, tam, taram.
1: Oi.
0: Gerai, vienas lenda.
1: Iš kažkur.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Inga.
0: Inga.
2: Važiuojantį darbą, nesasagaujantį ir aš už pirmą, nes šiandien toks oras ir labai pirmos norisi.
0: Labai gerai. Labai gerai. Ačiū jums, Inga, už skambutį. Kas dar nemiega?
3: Labas rytas.
0: Labą rytą. Kuo jūs esate vardu?
3: Marius.
0: Mariau. Rinkitės.
3: Čia būtų intriga vienas vienas.
0: A ne? Gerai, gerai. Vienas vienas.
1: Intrigantas.
0: Intrigantas.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis programoje. Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos

0: receptas euras 19, kiaulienos mentėje 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Ukraina atakavo kelis Rusijos regionus. Dalį darbų mieste skubama užbaigti per vasarą. Eteryje 8 valandos žinios. Šiuo metu vyksta didžiuliai Klaipėdos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusio mero Arvydo Vaitkaus, dalį jų skubama užbaigti dar iki jūros šventės ar vasaros pabaigos. Taip pat netrukus planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukciją.
1: Pradėsiu nuo atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar reikia prasitiesti vamzdžius, kurie būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Laukiam granito. Tai mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pešių ir dviračių takų įrengimą. Šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti ir ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą, nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvių sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo 1 dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą. Ši aikštė senai prašė investicijų, ją sutvarkant. Šiuo metu mes jau atrinkinėjom rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos sėsminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
0: Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo žada skirti 800 tūkstančių eurų. Teigiama, kad šios situacijos valdyme dalyvaujančios įstaigos veikia neįprastomis sąlygomis, o nuolat kintančios grėsmės aplinkoje. Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarką iš pareigų pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Svidrenko. Dabar politikė imsis naujo vaidmens, vadovaus bendradarbiavimui su pagrindiniais šalies partneriais. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad bus keičiami teisėsaugos institucijų vadovai. Praėjusią naktį Ukraina atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte smūgiuota naftos saugyklai, čia kilo gaisras. Dronai taip pat numušti Maskvos srityje. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Amerikos sąjungininkai Persijos įlankos regione. Vakar netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau siautėja. Netoliese esančiuose kaimeliuose evakuoti namai. Dėl gaisro iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Praėjusį mėnesį Vokietijoje nuskendo 99 žmonės, daugiausiai nuo 2003 metų, kai Europą nusiaubė rekordinė karščio banga. Daugiausia aukų – jauni vyrai iki 30 metų. Teigiama, kad jie labiau linkia rizikuoti ir neįvertinti pavojų, taip pat dažniau lipa į vandenį apsvaigę. Centrinė Jungtinių valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono, viršyti ankstesni temperatūros rekordai, kai kur pasiekė 43 laipsnius. Dėl karščio tapo sunku kovoti su miškų gaisrais Kolorado ir Jutos valstijose. Prognozuojama, jog tokia temperatūra laikysis dar kelias dienas. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 30 bus iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +17, +18. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Nu, žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką, kad klausiu dabar tą pajėgos repo. Džinžys sindikato ir visgi mamanė skrečio meistra. Meistrų meistras, maestras, skrečistas koks tai, na, Lietuva dar nematė. Taip gerai varo, kad, nu, linkėjimų, žodžiu.
2: Meistrai futbolo neleido mėgoti savaitgalį, teko stebėt rungtynes ir iš tiesų naktinėt, ar ne, kaip mes sakom. Ir aišku, pažiūrėjau. Ir grasinimus jau sulaukęs Norvegijos vienas iš futbolininkų, kuris neperdavė neva tai būsimo rezultatyvaus kamolio Haalandui, tai jau sulaukė tiek dėmesio, ne tik jis, bet ir jo draugė, šimtai žinučių, šimtai komentarų keliauja po jų nuotraukomis įvairiausiomis, nes Norvegijos rinktinė pirmoji pelnė įvartį, o 44 minutė turėjo puikią galimybę padvigubinti persvarą. Bet Sorlotas su Haalandu išbėgo į greitą ataką, o du norvegus prižiūrėjo vienintelis Anglijos gynėjas.
1: Neperdavė kamuolį.
2: Neperdavė. Ir dabar toksai viral video šitas keliauja, kaip Haalandas rodo rankom, kodėl neduodi man kamuolio, žinai, yra ta akimirka net užfiksuota. Ir ką jis pats sako? Variausi kamuolį, pakėliau akis ir mačiau, kad Stonesas blokuoja tą perdavimą, tačiau dar kartą paliečiau kamuolį, bet tai padariau nekokybiškai. Laukiau, kol jis pats atliks veiksmą, o ne man teks provokuoti jo kažkokį veiksmą. Vienintelis dalykas, ko norėjau toje situacijoje, tai atiduoti perdavimą Erlingui. Tuomet pasirodė, kad to perdavimo atlikti nebeįmanoma, todėl nusprendžiau smūgiuoti. Taip paaiškino. Nu, pasimėtė.
1: Supranti, ten buvo labai, labai, žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką. Eikit į aikštelę ir bandykit padaryti kažką panašaus. Žinai, iš šono vienaip matosi, o tu matai visiškai kitaip, ir tenai akimirka, ta viena akimirka, va tokia akimirka, pražiopsojai, ir anglas jau blokavo, jis nebegalėjo perduoti. Jeigu būtų milisekundę anksčiau, galėjo labai laisvai perduoti.
2: Bet apie tai ir yra visas gyvenimas,
1: vytai. Nu, taip.
2: Gyvenimas ir yra, kai susideda iš tų mažyčių smulkmenų detalių, kai gali priimti sprendimą, pasitraukti, padaryti, pasakyti, paimti, atiduoti. Žinai, va čia ir yra gyvenimas.
1: Nu, taip. Nu,
2: arba sureaguoja, arba nesureaguoja.
1: Kitą kartą pasiseks gal. Nu, tai tiesiog, nėra čia ko prikidžių skambu.
2: Norvegų fanai atsikėlė be nuotaikos, jau žinai, tie, kurie nežiūrėjo rungtynių.
1: Nu, tai,
2: jau,
1: man tai kitą buvo.
2: Nu, kažia, kiek ilgai bus ta gera matakytė.
1: Nežinau, bet jau kitarp ketvirtukė mano Anglija yra, tai aš tai labai džiaugiuosi. O Norvegai irgi puikiai pasirodė. Ir sirgaliai puikiai pasirodė.
2: Tie, kurie
1: ir
2: neturi savo rinktinių favoritų, jie kiekvienose rungtynėse turi išsirinkti naują. Žinai. Ir ta žaidimas taip įdomiai tęsiasi, nes jie nuskriaudė tavo komandą prieš tai, tada nuskriaudė jau kokią kitą pasirinktą komandą, žinai. Ir dabar aš likau už prancūzus.
1: Už prancūzus dabar. Mhm.
2: Nes Argentina šiaip nepatinka, kiek
1: Argentina
2: kiek yra. Dabar yra Instagrame apie Messi. Wow, kaip tas FIFA prezidentas išbėga į aikštelę ir nubaudžia tuos kitus, kurie drįsta prisiliesti ir nuskriausimėti įvairiausių dabar yra. Net FIFA yra iš raidėm išdėliota. Kažkaip futbolas, dabar negaliu pasakyti, bet viskas yra susijęs su Argentina, tas FIFA. Visos pergalės kažkaip tik Argentinai, nu vienu žodžiu ten.
1: Nu, tai Amerikoje žaidžia, žinai, tai Amerikos žemynė, tai būtų puiku argentiniečiams antrą kartą išėlės čempionais.
2: Tai va, pakol kas prancūzai nėra nuskriaudę mano mėgstamų rinktinių, tai dabar aš esu už juos. Taip.
1: Nu ir gerai. Už prancūzus, tai už prancūzus. Palauk, Anglijos Argentina, prancūzai su Ispanija žais pusinaliuose.
2: Ispanai nuskriaudė Portugalus, tai
1: Ispanai, man tai jo, arimtai.
2: Nu, tai todėl sakau. Anglijai nuskriaudė Norvegus, tai
1: Ispanija. Nu, nenusiaudė, nuimėti.
2: Nu, bet, nu, keisi priešingos komandos fanas, tai tam nuskriaudė.
1: Taip,
2: vis pasirinki, žinai, skirtingos rungtynės.
1: Aš vis laukiu, ar tie visi dirbtiniai intelektai bus teisūs ar ne, nes kol kas jie važiuoja, kad visi bent jau sakė, kol kas sakė, kad prieš prasidedant čempionatui, prieš pirmas rungtynes sakė, kad bus Ispanija čempionai. Tai pagyvensim, pamatysim, pažiūrėsim, kaip ten bus. O jau palauk, antradienį rytoj vakarė ir poryt vakarėm, berods, 22 valandą rungtynės. Na, o kalbant apie šios savaitės orus, tai jie lepins. Mes galėsim lepintis saulės spinduliais. Galėsim turkštis jūroje. Oras bus šiltas. 25-26 26, 27 laipsniai šilumos. Ir lietaus tik tai savaitgalį planuoja, o šiandien gali būti, bet visom kitom dienom, ką bus saulės vonios, vasara ir lalūna tokia kaip vasara pagaliau.
2: Jeigu kalbė apie orus, tai centrinė Jungtinių Amerikos valstijų dalį sekmadienį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono buvo viršyti ankstesni temperatūros rekordai. 43 laipsniai karščio. Tai yra visų laikų aukščiausia temperatūra šiuose miestuose nuo tada, kai prieš daugiau nei 150 metų pradėti vykdyti stebėjimai. Ankstesni rekordai siekia apie 42 laipsnius ir aš čia kalbu apie Jutos valstijos sostinėje Salt Lake City'je ir didžiausiame Montanos mieste Billingse temperatūra.
1: Oi, oi,
2: 43. Dėl alinančio karščio tapo sunkiau kovoti su didžiuliais miškų gaisrais Kolorado ir Jutos valstijose. Prognozuojama, kad aukšta temperatūra išliks iki antradienio. Vos prieš savaitę kitokia karščio banga buvo apėmusi ir rytinę Jungtinių Amerikos valstijų dalį. Niujorke ir Filadelfijoje temperatūra tuomet pakilo iki maždaug 40 laipsnių.
1: Oi, oi, oi.
2: Taip.
1: Niujorke 40.
2: Kalbant apie Europą, tai birželis buvo karščiausias per visą stebėjimo istoriją. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenėmis dėl šio karščio bangos regione žuvo daugiau nei 1300 žmonių. Karštis neša ne tik džiaugsmą, bet ir liūdėsi, astrofas, ne? Bet tie, kurie mes šiandien sakom, pasiėmėte šią savaitę atostogų.
1: Tai jums pasisekė žmonės.
2: Gero laiko.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Ne veltui mes kalbėjome apie atostogas. Tokį pabėgimą mes jums ir padovanosime.
1: Reklama. Mm-hmm.
0: Turime dovanų ir tai yra dovana Horizontai Travel. Dovana savaitgalio kelionė dviem į Latviją su istoriniu tiesiu žavėsiu nakvynė Rygoje ir Pučini opera Madame Butterfly.
2: Po žvaigždėmis Siguldos pilyje, Siguldos atsiprašau, o laimėtoje su draugu į kelionę kviesime rūpjūčio 1-2 dienomis. Horizontai Travel, geros kelionės, idėja prasideda čia.
0: Ką daryti, norint gauti dovanų? Ogi, parašyti mums žinutę į studiją ir užregistruoti draugą, su kuriuo norėtumėte keliauti. Nurodykite jo vardą, telefoną, o mes paskambinsime užregistruotam jūsų draugui ir kviesime į kelionę. Jeigu jis sutiks, registruosime jūs į finalą.
2: Būtinai.
0: O finale dovana Liepos 24-ąją, tai yra kitą penktadienį, paaiškės, kurigi draugų pora keliaus į Latviją žiūrėti ir operos, ir po žvaigždėm. Siguldos pilyje, ai, kiek bus smagu reikalų. Bet pagalvokite, ar rūpjūčio 1-2 dienomis nesate nieko suplanavę. Tai bus savaitgalis.
2: Savaitgalis bus taip.
0: Savaitgalis, šeštadienis, sekmadienis. Tad mes galim paplanuoti jūsų su draugų kelionę. Tad rašykite. Taip, o mes paskambinsim ir paklausim, o gal tas žmogus visai nenori su jumis keliauti.
2: Nu, aš labai tikiuosi, kad nori. Tai paruosim ir tada 24 dieną išsiaiškinsim, kas keliaus į Latviją.
0: Taip, labai smagi tokia kultūrinė kelionė, ar ne? A. Ir dar taip netaip jau ir toli. Nu. Pabėg čia nuo mūsų ir nuo darbų visą savaitgalis, nereikia net nieko planuoti, ar ne? Tad jeigu turit laisvą savaitgalį, turit kompaniją, su kurio galėtumėt keliauti žmogum, viskas, keliaukit į mūsų puslapį laluna.lt, parašykit žmogaus vardą, jo telefono numerį ir mes paskambinsim išsiaiškint.
2: Per šią valandą.

Vakar viename Tailando sostinės Bankoko bare įsiplieskė didžiulis gaisras, žuvo mažiausiai 27 žmonės, nelaimės priežastys tyriamos. Vakar Čilėje per gatvės festivalį vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo 6 žmonės, dar 7 sužeisti. Vairuotoją sulaikė policija. Abiturientai šiandien laiko paskutinį pakartotinės sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Pasak jo, tokiu būdu siekiama įtvirtinti valstybės pagarbą krepšiniui, kaip nacionalinė savimonė, vienybė ir patriotizmas stiprinančiam reiškiniui, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. Lietuvos vaikinų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate patyrė nesėkmę. 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė užbaigė pasirodymą Europos čempionate. 64-65 skaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje rikiuotėje užėmė 6-ąją vietą. NBA vasaros lygoje Kasparo Jakučionio atstovaujama Milwaukee Bucks 80-90 nusileido San Antonijos Spurs komandai. Jungtinių valstijų moterų krepšinio lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo 93-91 palaužė New Yorko Liberty komandą. Lietuvė pelnė 18 taškų. Vakar Münchene baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas. 100 metrų laisvuoju stiliumi finale Tajus Juška iškovojo bronzos medalį. Janikas Sineris antrus metus iš eilės triumfavo Wimbledono teniso turnyre. Italas 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 30, bus iki 26 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19. O nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 32 minutės.

0: pradėsiu sakiniu, kuriuo pradeda visi influenceriai. Žmonės manęs dažnai klausia.
1: Okay. Žmonės, ko atvejas dažnai klausia žmonės?
0: Žmonės manęs dažnai klausia, iš kur stalviršis mano virtuvėje?
1: Okay.
0: Aš visiems atsakau, Pamario akmuo. Tai akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgaamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos. Todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: O mane žmonės dažnai klausia, ar ilgai laukti reikia? Žinai,
0: ne.
1: Ne, sakau, ne, žinokit, tikrai viskas vienoje vietoje. Atvykot, apžiūrėjot, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės, pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins, sumontuos, neilgiau kaip per dvi, ar netgi vieną savaitę.
0: O jeigu jūsų kas paklaus, gal žinote, kas daro stalviršius ar ne, ar laiptus, ar aksesuarus, tai sakykit, girdėjau per lalūną, kad Pamario akmuo. Ir jie yra įsikūrę Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone, o daugiau informacijos pamario akmuo.lt.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje. Atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.

0: reklama.
1: Horizontai Travel – kelionių organizatorius, kuriantis pažintines keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų.
2: Nu, prašau, kaip viskas tvarkoja, žinokite.
1: Jeigu norite tokių įspūdžių ir prašom. Jūs įkvėpimo savo kelionį, ieškokite horizontaitravel.lt. Dabar skaminsim draugiai.
2: Draugiai, gerai.
1: Ir klausim.
2: O jeigu užsiregistravusi.
1: Aha. Ar ji nori kartu keliauti su savo drauge? Tuo išsiaiškinsim. Turėtų atsiliepti draugytė Monika. Renata užregistravo.
2: Matau.
1: Dar vienas pipsiukas ir tada rinksimės kitą draugę. Arba draugą. Gaila.
2: Labai gaila.
1: Bet nu, ilgiau laukti
2: nu,
1: negalim, Renata.
2: Ne,
1: taip, gerai, ieškom tada, nes tų, kaip suprantu, draugų yra užregistruota labai daug. A, va, gaila, dar vienas laiškas, kur jau ruošiausi skambinti, bet neparašytas telefono numeris, tai žinokit, jeigu norit, kad mes prisiskambintumėm, tai reikėtų numerio, kitaip jau niekaip.
2: Šiaip jau, pažinčios varpais skambinamės. Tai...
1: Renku telefono numerį, Vytautai.
2: Tai žinokite, kad jeigu planuojate vis vienos dienos išvyką, savaitgalio kelionę ar programą savo kolektyvui, prašom, Horizontai Travel organizuoja pažintines ir keliones Lietuvoje bei užsienyje su edukacijomis, degustacijomis ir įdomiais lankomais objektais.
1: Labas rytas. Labas rytas.
2: Alo.
1: Jurgita. Jurgita, ar jūs mus girdit?
3: Taip.
1: Taip, gerai. Ar ne? Nu, nebūkit tokie pikta, skaminame iš radijos stoties Lalūną. Jūsų draugė Vida registruoja jų žaidime, nes nori kartu su jumis keliauti į Latviją. Ar jūs sutinkat?
3: Nu, gerai.
1: Gražios dienos ir puikios sėkmės, nuotaikos jums.
2: Sėkmytės, geriausias pasaulyje.
1: Nėra, kaip suprantam, tos nuotaikos.
2: Ne, matosi, formalinis toks tikras, žinai.
1: Gal, nu, visko būna, visko pasitaiko, ką dabar jau mes čia padarysim. Taip,
2: nu,
1: registruojam jų žaidime. Nu, ką, gerai. Gal Vida reikėjo kitą draugę registruoti. Bet mes registruojam.
2: Žinau, išpuolėm iš patryto, žinai, žmogus nesupranta, ką čia vyksta.
1: Nežinau, mandagumas, man atrodo, nesvarbu, ar no, pirmadienio, ar sekmadienio naktis.
2: Okay,
1: gerai, taip, iš tiesų, keliauti galite, paplanuot galite, o dovana, kitą penktadienį, kokia nereali laukia, tai... galėsit nerealu. Ir pučinį operą, ar ne? Nakvynė Rygoje, po žvaigždėmis įguldo spilyje. Nu, klausykit, čia toks nerealus savaitgalis laukia mūsų klausytojų.
2: Pas braliukus.
1: Taip, pas braliukus rūpiučio 1-2 dienomis, Horizontai Travel, geros tos kelionės, o idėjos dargi, jeigu trūksta idėjų, tai į Horizontai Travel.
2: Visada.
1: Jie jau tikrai pasiūlys, o to labiau galite pasižvalgyti ir Facebook'e, ir Instagram'e.

0: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
2: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Ne, vis smagiau. Vis smagiau. Teisybė, sakėjai. Čia prieš mužlotę visada yra, nu, matėt, prie Lalūnos čia tas kiemas, asfaltuojama, naujos rinkelės dedamos ir aš pamačiau vyriškį. Sakau, Vytai, nori, sakau, iššūkis. Pamojuos tas vyras ar nepamojuos? Vytas aišku, sako, kad ką? Nepamojuos. Ir visai bandau mintim prišauk tą vyruką.
1: Ir niekaip jis tai nesisuka?
0: Niekaip nesisuka ir tada sakau, labas rytas. Atsisuka, sako, labas rytas, aš toliau majuoju, bet man ir...
1: Nepamojavo.
0: Ar atmojavo, ar netmojavo, nepasakys. Gal pasidalinsim Facebook'e.
1: Gal ne.
0: Bet iš karto nuotaika visai kit.

0: kartą, taip, atrodo, tik tiek kartais nereikia pavojot.
1: Pavojavimas yra labai geras reikalas.
0: Nieko. Gerai, mes turim kitų reikalų, Vytai.
1: Ir rimtų reikalų turim.
0: Ir rimtų reikalų, ir žinokit, mes ką darysim, tai dovanosim dovaną iš Bella Lab. Ar jūs esate pasiruošę, nes žaidime reikės?
2: Paskaičiuokime.
0: Mhm. O kvepalų?
1: Wow.
0: Ir ne vienas, o penki.
1: Penki po 20 ml.
0: Saldaus dangaus kvepalų rinkinys.
1: Sweet Heaven.
0: Taip, Sweet Heaven kvepalų rinkinys, 5 vienetai po 20 ml. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties.
1: Mm-hmm.
0: Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml. Skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
1: Aplinkiniai norės suvalgyti jūs desertą.
0: Paragauti mažų mažiausiai.
1: Mažų mažiausiai paragauti. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Ką daryti reikia, tai...
1: Skaičiuoti.
0: Daina, kuri visai netrukus nuskambės Lalūnos eteryje, lietuviškas tai yra kūrinys, Paulinos Paukštaitytės, jei gyvenčiau mėnulį ir suskaičiuot reikia žodelį tave.
1: Tave.
0: Tave.
1: Tave.
0: Jokių kitų formų nereikia skaičiuoti.
1: Tik tave.
0: Tik tave.
1: Skaičiuojam.

0: paskaičiuokime.
1: Kiek suskaičiavot? A, mes čia su Vytu ties vienu, žinokit...
2: Ties dviem net pas mane.
1: Kaip pasakyti? Padarysim nuolaidėlę.
2: Padarysim nuolaidėlę, iš tikrųjų. Ja.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Lina.
2: Lina, kiek
1: suskaičiavot?
3: Jeigu neapsirinku, tai buvo 6 kartai, nors taip abejonė tarp 7 ir 6 yra.
2: O man tarp 4 ir 6 buvo abejonė.
1: Ten toksai tas dainas, Lina suprast, ar ne? Ar dabar, ar tave? Tai mes užskaitom.
2: Užskaitom,
1: ar ne?
2: Mes suskaičiavom 6, abu.
1: Ne 6, bet 4 tokie tvirti ir du tokie abejotinos reikšmės. Bet jeigu, vadinasi, mums visiems trim su klausa yra lygiai taip pat, tai mes apsimetam ir sakom, kad čia viskas yra gerai. Taip, sveikiname jūs. Jums atitenka dovana. O kalbant jau apie dovaną, tai Gulf Orchid Sweet Heaven, saldus, rydietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų.
2: Rinkinė 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava... tonkos pupelės, šilta mediena ir muskuso natos, kurie jaukų išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus, iš tikrųjų, 20 ml buteliukai, įsivaizduojat, su visi 5 yra 100 ml.
1: Kiekvieną dieną, noriu ryte vienas kvapas, vakarė kitas kvapas, jau čia gali prisipurkšt, kiek tik nori, žinai. Jeigu vieni kvepalai ir lauki, kol jie pasibaigs, kad galėtum nusipirkti naujus. Ar ne? Kankinies, jau atsibosta, jau net nebeužuodi, žinai, o čia, žiūrėk, turi prisidėjęs, ką nori, tai kvepinėsi. Taip, atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
4: Reklama.
1: Matėjai, Vytukai, užsidarė duris. Vairuotojas tas, kurį kalbinau. Kad nieks nebežinai, nelysti, nenervuotų. Nebent galimai įsijungia lalūną.
2: Gal.
1: A, išvažiuoja, jau supyko ir išvažiuoja.

0: netmeta kontrolės Latvijos pasienyje. Lietus pūdo braškes, nebus šilauogių derliaus. Eteryje 9 valandos žinios. Dėl antrinės nelegalios migracijos iš Latvijos paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Pasvarstymuose panašus mechanizmas, kokį mums taiko Lenkija. Ministerijos duomenimis lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos srautas iš Latvijos išaugo 4 kartus, iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Šalyje daugėjant saulės arba vėjo elektrines įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas teigia, kad jos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams. Mokyklos ar kitos įstaigos taip pat galėtų padengti dalį elektros sąskaitų. Daugiau nei savaitę Lietuvą maudęs lietus ir atvėsę orai ūkininkams kelia nerimą. Vieni braškių augintojai teigia, kad uogos jau pradėjo pūti. Visgi dalis džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškes išskinti. Tuo metu šilaugių derliaus atrodo praktiškai nebus. Pasak žemdirbių, tai, ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė. Nudaužė žiedynus, pumpurus, ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo varpą. Krituliai sustabdė ir pašarų gamybą. Sunku įvažiuoti į pievas ir jas nušienauti. Liūtį suguldė žolę, o kur ji jau buvo nupjauta, negalima išsivežti rulonų. Genda šienas. Paplūdimiuose periodiškai rengiami reidai, kurių metu specialistai tikrina, kaip čia laikomasi taisyklių. Šį sezoną Klaipėdos paplūdimiuose jau atlikta 11 tokių patikrinimų. Pažeidimų susijusių su keturkojų buvimu prie jūros nenustatyta. Tačiau dėl kitų atvejų, nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, pradėta apie 50 administracinių nusižengimų teisenų. Teigiama, jog ne visi į pajūrį atvykstantys poilsiautojai žino, kad paplūdimiuose ne tik reikia laikytis tvarkos ir švaros taisyklių, nesisvaiginti ir apsvaigus nesimaudyti. Užmaudymasi esant raudonai vėliavai taip pat gręsia baudos. Už šį pažeidimą gali tekti sumokėti iki 60 eurų. Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų savivaldybė skuba investuoti į naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių.
1: Na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus, mes nemažai indėlio įdėjome, kad trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rugsėjo 1-ąją duris atvėrusi Saulės mokykla, sukurta daugiau nei 800 vietų. Įvairaus amžiaus vaikams per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų nuo 1-8 klasių suformavome dar 3 klases, patalpinsime tai modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 60 pirmokėlių mes galėsime priimti Saulės mokyklą, rugsėjai, ir vis tiek trūksta mums tų vietų, todėl neseniai taryba pritarė sprendimui pirkti žemės sklypus, Klemiškės kaime 1, tie sklypai jau nupirkti, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą, nes norime, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją, na, dar viena mokykla atvertų duris, bent jau pradinė, o kaip toliau bus, dar pasvarstome, beje, tai bus modulinė mokykla. Dėl to, kad greitis, kitaip nei, sakym, statant mūrą ar ne, kitas dalykas, kad jie galės ateityje plėsti. Kalbant apie darželinukus, tai Mazūriškiuose, netoli Saulės mokyklos, baigiamas statyti dar vienas darželis, 150 vietų, ir rugsėjo 1-ąją taip pat atvers duris. Šiuo metu mes statome 4 naujus darželius, tai vienas iš jų yra Dirsekliuose statomas modulinis taip pat darželis, tikimės, kad jau šiais metais tai atvers duris, ten 75 vietos. Mano minėtas jau Mazūriškių darželis baigiamas statyti dar vienas darželis Ketvergiuose. Ketvergių pagrindinėje mokykloje taip pat atsiras ir darželis ir mokyklos 90 vaikų plus darželinukai. Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo darželis daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris rugsėjį.
0: Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-11 bus iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. 9 valandos ir 4 minutės.

0: O dabar pažiūrėkime į švenčių kalendorių, Vytautai. Ką šiandien galime švęsti?
1: Pažiūrim, ką galim švęsti, palauk, aš tik taip persijungsiu savo mikrofoną, kad galėčiau gražiai kalbėti ir žmonėm ausis nenukristų. O šiandien galime minėti pupelių dieną.
0: Bet įdomu, taip pat, nes pupų ir frankų diena. Tai kaip čia yra susiję?
1: Žinai, tas čia su kažkokiu padažu.
0: Galimai.
1: Taip pat,
0: išvaizdžiai neatrodo, tai tikrai.
1: Ne, nenorėčiau.
0: Tas patiekalas.
1: Nenorėčiau. Žinau.
0: Taip, pasinaudokite savo keistuolių dieną.
1: O. Nu,
0: irgi nesuprasi, kaip čia, žinai, paminėt. Kirpyklos muzikos įvertinimo diena.
1: Kirpyklos?
0: Taip.
1: Taip, kirpyklos.
0: Ar šiuo metu kirpykloje kurie nors skamba Lalūna?
1: Paskambinkit mums, palauk, nedirba gal dar kirpyklos.
0: O ko ne?
1: Dirba, sakai.
0: O iš ko?
1: Nu, dešimt.
0: Nu, ne.
1: Aš nežinau, žinau. Aš seniai nebesikirpo.
0: Taip, dabar laukiam skambučių. Ar kuri nors kirpykla šiuo metu klauso radio stoties Lalūna? Iššūkis čia dabar toks nebūna.
1: Vailiūrojus diena dar yra.
0: Taip.
1: Į vakarus. Pirmin.
0: Uh-huh. Tu ir susidarbuotojų diena. Būna tokių.
1: Būna.
0: Kiekvienojim darbo vietoje yra po tokį.
1: O, prancūziškų bulvelio, tai French fries diena.
0: Taip.
1: Labai skaniai. Nu, kirpyklos, come on.
0: Nėra.
1: Nėra?
0: Nu, tai man niekas neskambina.
1: Kirpėjos, padėkite žirkles ir...
0: Nu, nėra
1: Palauk,
0: kada.
1: Kirpyklos, pažiūrėk.
0: Nėra kada. Nėra kada skambinčiai, nes tu arba dabar šukuoji, arba kerpi, arba dažai, rankos užimtos pirštinėm, žinai, apmauti. Nu, negali, žinai, va taip sugalvojas ir imti ir paskambinti.
1: Nu, atidaryta, žiūrėk, ir ta atidaryta, ir ta atidaryta.
0: O kaip gali būti neatidaryta, Vytukai? Tai kaip sugalvojai, nu kada?
1: Aš sužinau,
0: kada žmogus tik ryte turi laiko.
1: Tu matai,
0: sustatinėja
1: ir
0: grafikas
1: visur kirpykom. Atidaryta.
0: Nu, tai aišku.
1: Ir okay. Pas Brigitą, ir šiaip pas
0: ir pas
1: Vytautą. Ir jo.
0: Tai va, tiek tų progų. Jeigu norite, ką nors pasveikinti gimtadienio progą, parašykit mums žinutę į studiją laluna.lt, žmogaus vardą, jo telefono numerį, imsim ir nustebinsim. Ir gimtadienio choras dar į studiją įgužės.
1: Putinai.
0: Uždainuos ilgiausių metų. Laukiam žinučių.

0: настоящий лietuviškai, bet pietų.
1: Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška, be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: žinai, ką man... Kas,
1: Kiek įvairiausių straipsnių skaitau, žinai, dabar čia...
0: Aš turiu apie Šakirą šiek tiek labai trumpai.
1: Gerai.
0: Labai trumpai, žinok, ji nesensta.
1: Ne.
0: Jinai jaunėja. Jinai dabar, pasiūrėjau metu, kaip rodai vidosikus su juo, tai jinai kaip paauglė atrodo iš viso. Aš žiūriu ją ir, nu, katučių ploju, sakau, Šakirą, nuostabioji, puikioji, gražioji. Wow. Judesiukai kokie, nepasakysiu, kad moteriai jau tuo 80 prasidės. Kažkas nerealaus.
1: Kiek jai metų?
0: Nu, jai dabar, jinai 72 metų, tai jai 49.
1: 80.
0: Nu, taip, nu,
1: mielos moteris, ar jūs girdėjote?
0: Iš 80 kops. Po 50, o 90.
1: Kurio šiuo metu 49, jūs jau įkopsit į 60.
0: Taip, kaip 50 bus.
1: Tai kaip ir tu?
0: Taip. Nu, taip. O tai kaip? Nu, man šiek tiek ilgiau, bet...
1: Kiek geriau nesugalvosi pasakyti,
0: nu, bet tu kai... Nu, 90. Nu, va, tau 20 sukanka, tu jau į 30 įkopiai.
1: Oi.
0: 50 sukanka į 60 įkopiai.
1: Oi.
0: Taip. O kaip kitaip pasakysi?
1: Da, tai aišku, moteriai tik taip,
0: taip
1: reikia pasakyti.
0: Senutė.
1: Gyrė, paskui.
0: Suka.
1: O, lala.
0: Čia žinai, vyriškai, žinai, tai, o, kokia gražia obė. Tai.
1: Bet tu išvyk kaip į 60 klipantį, žinai, gerai judi. Wow, įtai. Ja.
0: Linkėjimai, Šakira.
1: Kiek netekai dabar... Klausytojų, kuriuom 49.
0: Ne, dar 50, 49.
1: Nes jos mato dar lipa jau tu iš 80.
0: Nu, po 50 čia
1: tai. Reikia pažiūrėti laiškiai 90 lipo klausytojam.
0: Pažiūrėm.
1: Neparašyta.
0: Neparašyta 90 klausytojam.
1: Gytis vyras supratingas, nerašo tokių dalykų. Oi, dabar skambinamėm Giedrei.
0: Gytis ir Giedrė?
1: Taip, švenčia savo gimtadienį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Giedrė.
2: Taip.
1: Gimtadienio diena už lango.
2: Taip.
0: Hey!
1: Radio stoties Lalūna bangomis. Jums linkima toliau puoselėti mūsų gražią šeimą ir niekad nepasikeisti, nes esi tobula. Ir tai prašo vyras Gytis, vaikai Paulina ir Gustas. Vajei, nuo kokių gražių žodžių prasideda jūsų diena.
0: Nuostabu, klausykit.
1: Tai gražios dienos, puikios nuotaikos, snautit gal šiek tiek?
2: Kaip sakėt?
1: Ar miegojot dabar šią akimirką kažkaip, ne? Neprižadinom
2: ne.
1: Jūsų? A, galvoju, jau darbe.
0: Tai sveikimai.
1: Taip, gražios dienos, puikios nuotaikos, būkit laiminga.
2: Ačiū labai.

Policija skelbia apie reidus šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis privalomų saugos priemonių, diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių naudojimo kontrolė. Abiturientai šiandien laiko paskutinį pakartotinį sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Ukrainos centrinis bankas skelbia planus išleisti naują 2000 grivinų banknotą, kuris taps didžiausios nominalinės vertės banknotų šalyje. Taip siekiama palengvinti grinųjų pinigų operacijas, nes karas didina infliaciją ir trikdo bankų bei elektroninių mokėjimų veiklą. Vakar viename Tailando sostinės Bankoko bare įsiplieskė didžiulis gaisras, žuvo mažiausiai 27 žmonės, nelaimės priežastys tyrimos. Vakar Čilėje per gatvės festivalį vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės ir suvažinėjo 6 žmonės, dar 7 sužeisti. Vairuotoją sulaikė policija. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-11, bus iki 26 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19. 9:31 min.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 € kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: O ieškom progų. Pačių geriausių, nuostabiausių ir dovanosim 800 gramų armėniško kalakutienos šašlyko.
1: Va, kaip skaniai. Arvi kalakutai ir I love all meat. Parduotuvės kviečia jūs lepintis va tokią vasarą, kuri startuoja šiandien. Aš galvoju, kad šiandien yra...
0: Bet jau dabar ką tik yra startavus, nes išsirengiau studijoje.
1: Va, matyma, ką tik tu sustartavai irgi.
0: Aš startavau.
1: Su vasarą.
0: Reikia pažiūrėti, kiek yra tos šilumos šiuo metu.
1: Palauk, pasakysiu. Dabar yra 21.
0: 18 rašo vieni.
1: Man rodo 21. Pasakysiu pagal Lietuvą.
0: Farenheitą.
1: Galim pagal Farenheitą, jeigu reikia.
0: Daugiau bus.
1: Atnaujinsim.
0: Gerai, aš irgi įduite savo jau super duper programėlę. Kiek čia jau? 21.
1: 21.
0: Taip, gerai, 21 laipsnės šilumos jau yra gerai. O mes turime dovaną ir ieškom progas. Paskambinkit. 390-800, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Ar turit gerą progą? Jeigu taip. Yra, mes mūsų komisija užtvirtina.
1: Maistu paversim progą. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas paskambina?
2: Linas aš vardu.
1: Malonu, Linai, jūs vardu. Sakykit, kokia proga?
2: 44 dienos, kai esu vedęs vyras.
0: O ko taip tas dienas skaičiuojat?
2: Nu, kad dar nedaug praėjo, tai skaičiuojam.
1: Prailgo jau?
2: Ne, ne prailgo, nes prieš tai 17 metų kartu gyvenam.
0: Ir tik prieš 44 dienas susitokėt?
2: Taip.
0: Oi, kantri jūsų žmona.
1: Ir palaukit, pirmą vasaros dieną gal tai buvo, ne?
2: Buvo 29 diena.
1: A, 29
0: diena. Jeigužės 29
2: diena. Jeigužės 29
0: diena. Klausykit, jeigu pirmą kartą kalbu su vyru, kuris net dienas santokoje skaičiuoja.
1: Tai konkurencija, žinokit.
0: Konkurencija.
1: Visiškai. Dovanojam šašlyką švęsti.
0: Dovanojam šiandien, rytoj pasimsi dovaną, bus 45 diena. Tokia labiau jubiliejinė ir jau švęsti. Taip. Oi, fainiai. Tikrai dar nesam girdėję tokios progos.
1: Tai
0: sveikinam jūs. Beje, ko vardu jūsų 44 dienos ponia?
2: Jurgita.
0: Jurgita. Linkėjimai Jurgitai. Taip, o vasara tęsiasi su grilio dūmu, sultingu šašliko kasniu ir gera nuotaika, armeniškas Arvi kalakutienos šašlikas 800 gramų, tik 4,50 €.
1: Su Arvi kalakutienos šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesniu. Kviečiame užsukti į All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvydo alėja 7 ir į firminę Arvi parduotuvę Vingio gatvėje.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Ukraina atakavo kelis Rusijos regionus. Dalį darbų mieste skubama užbaigti per vasarą. Eteryje 10 valandos žinios. Šiuo metu vyksta didžiuliai Klaipėdos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusio mero Arvydo Vaitkaus, dalį jų skubama užbaigti dar iki jūros šventės ar vasaros pabaigos. Taip pat netrukus planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukciją.
1: Pradėsime atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar reikia prasitiesti vamzdžius, kurie būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Kim laukiam granito. Tai mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pėsčiųjų dviračių takų įrengimą. Šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti ir ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą, nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvės sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo pirmos dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą. Ši aikštė senai prašė investicijų, ją sutvarkant. Šiuo metu mes jau atrinkinėjom rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos sėsminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
0: Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo žada skirti 800 tūkstančių eurų. Teigiama, kad šios situacijos valdyme dalyvaujančios įstaigos veikia neįprastomis sąlygomis, o nuolat kintančios grėsmės aplinkoje. Praėjusią naktį Ukraina atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte smūgiuota naftos saugyklai, čia kilo gaisras. Dronai taip pat numušti Maskvos srityje. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia, kad surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Amerikos sąjungininkai Persijos įlankos regione. Naftos kainos vėl šoktelėjo į viršų. Vakar netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Ugnis jau išplito 800 hektarų plote. Netoliese esančiuose kaimeliuose evakuoti namai. Dėl gaisro iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Praėjusį mėnesį Vokietijoje nuskendo 99 žmonės, daugiausiai nuo 2003 metų, kai Europą nusiubė rekordinė karščio banga. Daugiausiai aukų jauni vyrai iki 30 metų. Centrinė Jungtinių valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono viršyti ankstesni temperatūros rekordai, kai kur pasiekė 43 laipsnius. Dėl karščio tapo sunku kovoti su miškų gaisrais Kolorado ir Jutos valstijose. Prognozuojama, jog tokia temperatūra laikysis dar kelias dienas. Skelbiama, jog eidamas 79-uosius metus mirė filmo Jūros periodo parkas žvaigždė, aktorius Samas Nylas. Šiandien Klaipėdoje turėtų būti mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 3-11 bus iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, plus 20, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Tikrai puikus metas pradėti kalbėti apie maistą.
1: Reklama.
0: Jeigu 9.30 senais laikais mūsų vytų ištikdavo ko nors skanaus laikas, tai 10 valanda yra tas metas, kai jau mes imame pradeda galvoti apie pietus. Gal kitiem atrodo per anksti, bet tarkim 11 valandą mums po darbo pietauti yra pats tas idealus laikas, ar ne? Ir mes lygiai taip pat jūs pakviesime pietų. Žaidimą pristato ir jums pietus dovanoja kavinė Laimingo šakutės. Nesukite galvos dėl pietų, juos jums paruošė kavinė Laimingo šakutės. Štai pavyzdžiui, jeigu šiandien jūs norėtumėte cepelinų, drąsiai galite keliauti ten.
2: Norėtumėte... Einame į Facebooką visi dabar draugiškai.
0: Tarkuotų bulvių plokšteinių.
2: Prašom.
0: Aš nežinau, ar ten yra skanesnis bulvių plokšteinis kur nors kitur, jeigu reikėtų sakyti.
2: Ne, žinok,
0: ir porcija gali pasirodyti, kad yra per didelė.
2: Galiu pasakyti vieną dalyką, kad
0: bet
2: ten yra kažkas.
0: Galvoj, kad pasiliksi vėliau, kalbu konkrečiai apie plokšteinį, bet nepasilieki.
2: Bet ten tokio didumo.
0: Ir kramtyti nereikia jo.
2: Jis taip tirpsta burnoje pats.
0: Jis įsliogia, jam užauga kojytės, plokšteiniukytės ir...
2: Dar ta vietinytė taip tinka.
0: Arba padažas, pažiūrėk,
2: koks nors.
0: Taip, tai iš tiesų mes norime jūs pakviesti ten apsilankyti jau nuo 10 valandos ryto, kiekvieną darbo dieną.
2: Žinai, ką šiandien norėčiau? Aš šiandien tikrai norėčiau, nuoširdžiai sakau, grilt dešrelių su troškintais kopūstais.
0: Ir daryk, ne tik norėk, bet ir ragau.
2: Jo,
0: ką reikės padaryt mūsų klausytojui?
3: Laimingas sutapimas.
0: Ai, viskas jūsų rankose.
2: Sutapti.
0: Labas rytas.
4: Sveiki, gyvi.
0: Kas paskambino?
4: Ryt.
0: Ryti, ką iš mūsų išvardintų patiekalų jau taip norėtumėt šiandien?
4: Nelabai nugirdau, iš tikrųjų, norėčiau šaltibarščių.
0: O beje, šaltibarščiai bus tarp žodžių.
2: Šaltibarščiai ten visada
4: figuruoja.
0: Figuruoja, taip, trys žodžiai. Cepelinai, plokštainis, šaltibarščiai. Jeigu sutapsit viskas, pietus atitenka jum, jeigu ne, lauksim kito pašnekovo skambučio. Gerai?
4: Okay. Gerai, žinoma.
0: Skaičiuoju, turėkit sutapti su Vytautu. Vienas, du, trys.
2: Šaltibarščiai.
0: Kas
2: galėjo būti?
0: Didelės nuostabos jau čia neturėjo būti, ar ne? Tai viskas, galėsit ragauti šaltibarščius, jau čia tik sugalvoja, tai sveikiname jūs. O iš tiesų yra ko paragauti. Kai norisi skanaus namų skonio pietų, kasdien jūs kviečia Laimingos šakutės. Turbūt visi puikiai žinote, kad ir mes, pavyzdžiui, jeigu lalūnai valgom cepelinus, tai faktas žinote, iš kur jie? Iš Laimingų šakučių.
2: Visada.
0: Nes skanesnių dar neradom.
2: Tiesą sakant, žinok, man iš viso yra kažkas tai tobulo. Ir buvo atradimas ir virtų bulvių cepelinai, šiandien be jų nėra, bet kartais būna ir tikrai rekomenduoju.
0: Seki.
2: Aš seku.
0: Tu lauki.
2: Aš laukiu, aš jų laukiu. Mėsos kiek. Aš jų netgi komentarą buvau parašęs, nes buvau žiauriai maloniai nustebintas, buvo labai labai skanu. Darbo dienomis ruošiamas šviežias maistas, kurio džiaugiasi visi. Taip pamilti tarkuotų bulvių cepelinai, kurie yra nepakartojami, kurie ruošiami kasdien. Kiaulienos maltinukai, vyšninės kepsneliai, grilt dešrelės su troškintais kopūstais. Tarkuotų bulvių plokštainis. Visada turi ką pasirinkti ir jie turi ką pasiūlyti. Ir sriubų mėgėjams, pavyzdžiui, meniu kiekvieną dieną skirtingas. Sekite informaciją Facebook'e. O jeigu norite, kad ateitų tie priminimai, tai sudraugaukit su šakutėm.
0: Facebook'e, taip, paspauskit patinka jų puslapį. Jo, kiekvieną darbo dieną matysite jų meniu. Beje, nuo pusės 9 iki 10.30 jūs galit paskambinti ir užsisakyti. Ir atveš nemokamai ten, kur jūs esat. Ar tai yra į darbą, ar į įmonę, ar į namus, jau kaip suplanuosit. Gali net, pavyzdžiui, ir įmonės visas kolektyvas. Kiekvieną dieną sudaryt sutartį ir kiekvieną dieną atvažiuoja pietus. Belieka tik vienam, žinai, ten atrinkti jau kas čia sugalvos, ką jau šiandien valgom. Taip, taigi, Laimingo šakutės laukia jūsų nuo 10 ryto, Taikos prospekte 80, šalia naujo turgaus tame vidurėlyje. Ir Laimingo šakutės, čia skonis gimsta iš meilės maistui. Skanaus!
2: Skanaus
1: reklama. Jiems.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Daina ant bangos.
1: House muzikos prodiuserės iš Prancūzijos Hugel naujam kūriniui Shine sutelkė itin stiprią komandą. Į pagalbą jis pasikvietė tikrą šokių muzikos veteraną David Guetta bei gerai žinomą reperį French Montana. Ir tai reiškia tik vieną, dar vieną super vasaros hitą. Kūrinyje meistriškai persipina lengvas pastaruoju metu itin populiaraus latina house stiliaus ritmas, hipnotizuojanti boso liniją ir nerupestinga atostogų nuotaika. David Guetta socialiniuose tinkluose užsiminė, kad bendro įrašo idėja jiems gimė visiškai spontaniškai po vieno iš bendrų pasirodymų Ibizoje. Su Hugel jau seniai planavome bendrą darbą studijoje, o kai French Montana prisijungė su savo išskirtiniu vokalu, visos detalės akimirksniu stojo į savo vietas. Tai tiesiog labai pozityvi daina. Skirta atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasimėgauti esama akimirka. Gaudykite geras emocijas kartu su Laluna ir nepamirškite balsuoti už dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring David Guetta and French Montana. Shine.

lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema, prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės. Tyrimas pradėtas gavus senjorės skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės, ji negali pasinaudoti nuolaidomis, dėl to yra priversta laukti prie kasų bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Pasak jo, tokiu būdu siekiama įtvirtinti valstybės pagarbą krepšiniui, kaip nacionalinė savimonė, vienybė ir patriotizmą stiprinančiam reiškiniui, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. FIFA prezidentas pareiškė, kad po šių metų pasaulio čempionato bus svarstoma galimybė dar labiau išplėsti turnyrą ir finalinėme etape leisti dalyvauti net 64 komandoms. 26-ųjų pasaulio čempionatas pirmą kartą surengtas su 48 futbolo rinktinėmis. Šis sprendimas iš pradžių buvo smarkiai kritikuojamas. Eidamas 79-uosius metus mirė filmo Jūros periodo parkas žvaigždė aktorius Semas Nylas. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 3-11 bus iki 26 laipsnio šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. 10:31 min.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sandé. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: Vytui atiteko didžiulė garbė šiai kompanijai ir išnėjant dainą ploti šioje dainoje.
1: Ja, čia buvo mano plojimai.
0: Ne, Vytauto plojimai, taip.
1: O, originaliai rašyta. Studijoj.
0: Bet viską prisimeni, va sėdėjai studijai ir iš karto žinojai, kada prasidės plojimai.
1: Žinoma.
0: Geras.
1: Pabaigą nespėjo.
0: Talentas. Ne, čia nebuvo plojimų. Oi, talentingas.
1: Buvo. Oi, čia pas mus labūnų talento netrūksta. Čia vienas talentingesnis už kitą, žinok.
0: Taip, tikrai taip.
1: Vienas blatnesnis už kitą, vienas...
0: Ir tik kas nors kur nors nuvažiuoja, papasakoja tuo ir kiti iš paskos.
1: Iš karto. Ir
0: taip pat nutiko ir su Kretinga, kai mes pradėjome kalbėti apie Kretingos rajono turizmo informacijos centrą, kuris kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti puikių dovanų. Ir vienas jau atostogų parke buvęs, kas jau, žinai, vaikštinėjo japoniškame sode, sakura skaičiavo, kas jau donelė HBH valgė, tuoj visi, oi, buvau, viską mačiau.
1: Tai jeigu... Bet gerai, užkrečiama, bet labai, gerai užkrečiama.
0: Labai, sektinas pavyzdys, geri darbai, geros patirtis, o kai sako savas dar žmogus rekomenduoja, tai išvis, žinai. Tai va, mėlyjei, mes šiandien turime dovanų. Atostogų parko kvietimą apsilankyti baseino ir pirčių erdvėje, o puikiai žinot, atostogų parkas, didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas vakarų Lietuvoje, 16 baseinų. Jau vietos tikrai visiems turi užtekt.
1: Kažkas tai tokia.
0: Taip, dovaną dovanosim, bet reikės atsakyti klausimą apie Kretingą.
1: Jūsų poilsio ir sveikatai viskas. Ponas, žodžiu, bus jūsų. Sveiki.
0: Pradingo mūsų pašnekovas kažkur, kitas irgi.
1: Dingo mano meilė, dingo.
0: Sveiki. Kur tu? Pradingai. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Evaldas.
0: Evaldai, malonu. Šiandien klausimas jum apie japoniškai sodą Kretingos rajone.
1: Taip, kiekgi ten sakurų auga tame japoniškame sode Kretingos rajone?
2: Daug.
1: Gerai, tai dabar...
0: Skaičiuokim.
1: Klausimas. Pirmas variantas 50, antras variantas 500, trečias variantas 5000.
0: Apie 50, apie 500 ar apie 5000. Kiek renkatės?
2: Gal tą patį mažiausią, 50.
0: Sakėt daug ir pasirinkot mažiausią 50. Skaičių. Evaldai, gyvenime taip nedarykit.
1: Ne, jeigu daug, tai sakykit bent jau šimtais jau tada.
0: Labą rytą.
1: Ten plotas grandiozinis.
0: Mes paskambinom.
3: Julita.
0: Julita, kiek jūs priskaičiuojat?
3: Aš galvoju, kad daugiau nei 500.
0: Taip.
1: Ir labai teisingai.
0: Taip, daugiau nei...
1: Apie.
0: Apie sakykime, japoniškame sode, Kretingos rajone, pavasarį vyksta sakurų žiedų stebėjimo šventė ir viešai nurodoma, kad čia auga apie 500 kelių veislių sakurų. Mums belieka jūs pasveikinti, gal teko ir apsilankyti šiame sode?
3: Deja, ne.
1: Nu, tai va dabar bus proga.
0: Dabar jau, kai laimė atnešė jums dovaną, žiūrėkit ir apsilankykit. Paskaičiuokit. Arba ir Evaldas galės važiuoti paskaičiuoti.
1: Irgi variantas, kodėlgi ne.
0: Taip, sveikiname jūs ir kviečiame atrasti Kretingos rajoną. Taip, ar ne, mes apkalbėjome ir japoniškai sodą, kalbame ir apie žiemos sodą. Vieną seniausių šalyje, kuriame po stiklinių stogų žaliuoja apie 1500 augalų. Wow. Kita atrandate Pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios slepiamas paslaptis, ar ne?
1: Japoniškas sodas taip pat galite skrėti vandeniu geriausiame pasaulyje 313 Cable Park, vandenlenčių parke. O ryte leidžiatės nuotykius didžiausiame aktyvų pramogų parke Boom Park. Dieną mėgaujatės daugiausia baseinų Lietuvoje turinčių atostogų parko erdvėmis. O vakare užsukat į didžiausią vakarų Lietuvoje HBH poilsio ir pramogų kompleksą, kur buvo išrastas skaniausios keptos duonos su sūriu receptas.
0: Tikrai taip, atraskite, pasakykite, wow, niekur toli net važiuot nuo Klaipėdos nereikia. Arba galų gale, jeigu ir mūsų klausote šiuo metu Kretingoje, tai atraskite iš naujo
1: savo rajoną,
0: kurie gyvenate, taip.

0: Taip, keliaujam švęsti gimtadienio, toliau tęsiame metų temą, ar ne, Vytautai? Mm-hmm. Vylius nori prisijungti prie mūsų?
1: Nu,
0: labas, Vyliau.
2: Labas.
0: Mes šiandien, žinok, aptarinėjam amžių.
1: Kieno?
0: Visų.
2: Visų.
1: Gerai.
0: Mums kažkaip šiandien yra jautri ta tema.
1: Kodėl jums jautru tai yra?
0: Nežinau, kodėl aš šiandien taip reaguoju.
2: Šiandien jautru.
1: Su jautriai tu šiandien.
0: Taip, jis pasakoja šiandien apie Shakirą. Sako, kaip jaunai atrodo, viskas gerai. Sako, palyginu, sako, moteris eina į 60, sako, taip gerai atrodo.
1: Shakira turi savo paslapčių, žinok.
0: Tai va, matai?
2: Turi.
0: Taip. Paskui, žinai, čia mes...
2: Tai buvo labai blogai, kad čia aš pasakiau, kad kitais metais jis būtų 50, o tai reiškia, kad 60.
0: Bet jau beveik kaip 160, žinai, nuskambėjo.
1: Bet, žinai, Shakira jau kiek metų ten, žinai, klubais nemeluoja.
2: Shakirinas.
0: Taip, supranti. Paskui kitą klausimą ten su kitais žmonėms šnekėjom apie muziką, sako, kokią rekomenduotumėt muziką, sako, tai koks amžius. Nu, apie 50, bet jau ties 50 nuskambėjo kaip, nu...
2: 80.
0: Taip, mažiausiai. Bet čia... Nu, sakau, bet tai 50, ne, dabar naujasis 30, žinai.
1: Yra momentas, nes čia, žinai, vėlgi, kuris yra tas amžius, nuo kurios timsta skaitos taškas, žinai, nes kai būdavo ten 18-19, sakytai, ai, tai sens.
2: Nu, tai
1: o dabar, žinai, toks tipo, ko sens, 50,

0: Eik tu čia.
1: Kokia nekalba, žinai.
2: Aš labai gerai atsimenu, girdėjau, nugirdau vaikų pokalbį. Nu, ten vaikai, nu, 10 metų gal.
0: Taip.
2: 11. Ir sako, nu, tai tavo ten pusbrolis, sako, oi, senas labai, 23.
0: Nu,
2: taip. Tai jam, tai čia baisiai senas.
0: Nu, tai čia 13 metų viršaus yra.
1: Tai dabar yra Makėjavas.
2: Irgi, 50 šiandien.
1: 50.
0: O atrodo daugiau.
1: Tai va.
2: Jam atrodo tikrai daugiau. Šakirai važiuoja jam daugiau.
0: Bet matai, skirtingus gyvenimo būdus veda Aleksandras ir Šakira.
2: O, jis dabar turkuose.
0: Aš, žinok, neįsivaizduoju, kur esu.
1: Bet šiandien išvedžia savo gimtadienį ir mes šioje rubrikoje prisiminsim vieną seną dainą, kurią visi žino.
0: O,
1: dainuoja. Gal net yra patyrę tai, kas yra apdainuojama.
2: Tai manau, jam tada buvo 25, kaip kurėtų daina.
0: Nėra buvo, man tai pasakyti.
1: Bet kaip sakoma, niekada nu, kaip, nesakyk niekada.
0: Yra buvę, bet į pirtį nėra uždarę.
1: Tai va, jau kūrinys pristatytas.
0: Bet galbūt uždarę, bet matai, neturėjom pirties namie.

neatmeta kontrolės Latvijos pasienyje. Prakalbo apie mokestį taršiems automobiliams. Eteryje 11 valandos žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Visgi politikės teigimu šis klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms, todėl sprendimus reikia priimti apgalvotai. Dėl antrinės nelegalios migracijos iš Latvijos paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Ministerijos duomenimis lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos srautas iš Latvijos išaugo 4 kartus, iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socdemų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Politiko teigimu sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Šalyje daugėjant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas teigia, kad jos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams. Mokyklos ar kitos įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija, į Latviją siunčiama nauja Lietuvos pasieniečių grupė, iš viso 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Daugiau nei savaitę Lietuvą maudęs lietus ir atvėsę orai ūkininkams kelia nerimą. Vieni braškių augintojai teigia, kad uogos jau pradėjo pūti. Visgi dalis džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškes išskinti. Tuo metu šilaugių derliaus atrodo praktiškai nebus. Pasak žemdirbių, tai, ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė. Nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ir grūdo varpą. Krituliai sustabdė ir pašarų gamybą. Sunku įvažiuoti į pievas ir jas nušienauti. Liūtys suguldė žolę, o kur ji jau buvo nupjauta, negalima išsivežti rulonų, genda šienas. Paplūdimiuose periodiškai rengiami reidai, kurių metu specialistai tikrina, kaip čia laikomasi taisyklių. Šį sezoną Klaipėdos paplūdimiuose jau atlikta 11 tokių patikrinimų. Nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, pradėta apie 50 administracinių nusižengimų teisenų. Teigiama, jog ne visi į pajūrį atvykstantys poilsiautojai žino, kad paplūdimiuose ne tik reikia laikytis tvarkos ir švaros taisyklių, nesisvaiginti ir apsvaigus nesimaudyti. Užmaudimasi esant raudonai vėliavai taip pat gręsia baudos. Už šį pažeidimą gali tekti sumokėti iki 60 eurų. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 40 bus iki 26 laipsnių šilumos, kuomet Uostamiestyje jau apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir 3 minutės.

0: ašančiantino armorą.
1: Nu, atrodo, žino, kad tūkstantmetį tavęs nemačiau. Labas, Vaida.
2: Labas, Vili. O kiek mes nesimatėm?
1: Žinok, ilgai. Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Ir va tik šiandien.
2: O penktadienį mes nesimatėm?
1: Nesimatėm, penktadienį vietoj manęsgi dirbo ponas Arvydas Vaitkus.
2: Aš vakare įdarbinai miesto merą, ne?
1: Nu, o ką darys, žinai?
2: Nu, tiesa, matai, meras tik valandą dirba už tave.
1: Nu, bet žinai, kartais yra viena kokybiška valanda geriau negu keturios nekokybiškos.
2: Taip, taip, čia žinai, kaip sako, 7 minutės su vaikais tiek mes praleidžiam per dieną, nu, čia tėvai Lietuvoje, bet tie, kurie iš tikrųjų mažai laiko praleidžiam su vaikais, visada sako, geriau 7 minutės kokybiškai negu valanda nekokybiškai.
1: Va. Nu, tai čia buvo lygitas.
2: Tiesos tose žodžiuose, taip. Tai sveiki gyvi, iš tikrųjų, aš kažkaip matai, nu kaip,
1: atleiskit,
2: bet nesu tokia pasilgusi, kaip tu manęs.
1: Tai tada trečiadienį aš vėl išvažiuosiu.
2: Žinau.
1: Kad pasilgtum.
2: Gerai, jau trečia, o jau pražiūrėsiu langelius, praverksiu visas akeles, žinai, sakysiu, kur mano Vilius dingo ir pradingo.
1: O aš Gargžduose būsiu.
2: Bet žadėjo sugrįžti, čia kaip Karsoną išleisti, paskraidyti truputėlį. Nes kaip ten sako, tikras vyras yra su propeleriu ir reikia leisti karts nuo karto jam pasiskraidyti.
1: Arba kaip katinas. Išleisti pasivaikščioti ir jį paglostit, kaip pareis. Ir įdėt valgyti.
2: Priminiai, vakar, žinai, kaimynų katinas ateina, tik nesupratau, kodėl, pavyzdžiui, nenešė šeimininkoms, o mums atnešė, pelę atnešė.
1: O, nes jam pasirodė, kad jūs esat vertesni jo pelės.
2: Gal ir taip, bet, žinai, prie vartų paliko. Bet taip juokingai, žinai, tie naminiai katinai, taigi jie ten prižiūrėti, primaitinti, bet vis tiek medžiotojo instinktas, jis vis tiek gyvena kažkur ten giliai ir vis tiek supranti, sumedžioja tą pelę, nu jau matyt ir pats nenori tos pelės. Tai atneša ir sako, šekit, turėkit.
1: Valgykit, matau, kad sublogę esat per vasarą.
2: Gal pagalvojo, kad mes, žinai, neprivalgom žmonės tokie, žinai, maisto
1: trūksta. Atidas matėjus pasirūpinai.
2: Gerai, viskas, žodžiu, po 11 valandos pradedam programą, kuri vadinasi Vasaros banga ir pagaliau vasara sugrįžo
1: ir panašu, kad visą savaitę užsibus.
2: Miestą, ne? Eik, tu kaip
1: taip girdėjau, kad vis šiltin.
2: Nu, smagu, labai
1: kas
2: smagu.
1: Kas yra nebūdinga Liepai?
2: Kodėl kas tikrai
1: kažkaip nebūdinga Liepai? Kažkaip pastaruosius porą metų, žinok, Liepa būdavo tokia, kad, nu, toks,
2: Nelabai karšta?
1: Jo, toks, Birželį gerai, Liepą atvėsina, rugpjūtį vėl gerai.
2: Aha, nu palauk, aš šiandien 26, rytoj 24, trečiadienį 26,
1: ketvirtadienį
2: 24, taip.
1: Aš galvoju 21, tai bus. Prašau,
2: ne, tai vasara, žinokit, visų pilnų pajėgumų, tai gero laiko visiems, linkėjimai.
1: Tokia vasara, tokia ir vasaros banga, su saulės, su šypsinam, su dovanomis ir su euroko.
2: Ir jau šiandien sakome gero kelio visiems važiuojantiems prie jūros.

0: lrt.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po...
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
5: Klausau.
2: Labą dieną.
5: Labas.
2: Čia iš kaimyninio namo patrūkdėm.
5: Taip.
2: Norėjom paklausti, kodėl nedalyvavot abiejų namų susirinkime.
5: Kokiam?
2: Juk požeminės perijos, kitaip sakant, tunelio tarp namų projektą rengiam.
5: Nežinojau niekio susirinkimą. Nežinojom mes visiškai nieką. Nei parašyta kur nieką.
2: Mūsų name yra labai daug žmonių, kurie bendrauja su jūsų namo gyventojais. Kitaip sakant, daug draugų ir korišų, kad jiems nereikėtų vaikščiot gatve, kiemais ir rengsim požeminę perėją.
5: O kam ta perėja reikalinga?
2: Matot, mūsų namo gyventojai ir jūsų namo gyventojai nori bendrauti, tam, kad nevaikščioti per lauką, jis per apačią.
5: Man tas neįdomu, aš jokių finansų jokių nedėsiu.
2: Savivaldybė pinigų duoda, iš jūsų nieko neprašom.
5: A kas ta požeminė perėja vaikščios, ar jūs suprantat ar ne? Klaipėdui kiek ir požeminių perėjų, nieks to perėjų, visas užkastas, arba jeigu neužkastas, niekas joms nesinaudoja.
2: Blogiausia tai, kad į požeminę perėją bus galima patekti tik per jūsų būtą.
5: A kas čia tokia taip sugalvoja tokia durinystė? Grina durinystė.
2: Architektai nusprendė, kad jūsų būtas yra patogiausioje vietoje, todėl rengsim nusileidimo stulpą, tokį kaip pas gaisrininkus.
5: A, nu teisingai, per mano būtą tai tikrai, kad galėsit pereiti per mano būtą. O tai prašau.
1: Ar čia ne tas Tai Lašas po Lašo.
2: O čia turbūt žmona būsit.
1: Čia Lašas po Lašo tikriausiai.
2: Jūs turbūt juokaujat.
1: Kodėl?
2: Ir vėl tas pats. Sakau, įstatysim į jūsų vonę nusileidimo stulpą.
1: Labai puiku. Oi, kiek bus daug pažįstamų.
2: Gerai, čia Laluna. Jūs supratot. Geros jums dienos ir mielo jums vakaro.
1: Nu ačiū, gerą vakarą, ačiū.
6: Vasaros banga.

0: pam, pam, pam, pam, pam, pam, ir keliaujam prie žaidimo, kur, nu, man tai šitie klausimai labai faini.
1: Nu, taip, taip.
0: Tokia smagus tavai.
1: Vilius jau išbandė, sako, a. Nesupratau, kokia čia tie klausimai, sakau, nu, žiūrėk, pabandom. Nu, žinokit, jie visus atsakė.
0: Nu, nes, va, dabar nu, tose aktualijose esu.
1: Nes jau dabar esi supertėtis.
0: Dabar aš jau supertėtis.
1: Taip. Tai žinokite, kad mes radio eteryje pristatome naują akciją, kurioje gali dalyvauti supermama arba supertėtis ir laimėti savo super vaikui. Vaikui super atostogą, žodžiu, o, viskas taip. Labai super.
0: Klaipėdoje kviečia Mini Melts į vasaros dienos stovyklas. Kiekvieną dieną vaikų laukia laipynės, aktyvų žaidimai, įdomios išvykos, kūrybinės veiklos, nauji draugai. Tad padovanokite vasarą kupiną nuotykių ir įspūdžių. Minimeltsparkas.lt gali atrasti daugiau informacijos internete. Jeigu jūsų namuose atžala laksto ir sako, man reikia super atostogų, mėla mama arba mėlas tėti, 390-800, skambinkit.
1: O taip, čia žinai, tu sakai, kad organizuoja dienos stovyklas, tai žinok, yra ir naktinių stovyklų.
0: O ne.
1: Ten diskotekos, laužai, ten dar daugiau nuotykių, nes žinai, naktį pats smagumas prasideda.
0: Taip, taip.
1: Gerai, tai jau supratote turbūt, kad visą šią savaitę, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, mes super mamom ir super tėčiam pateikinėsime klausimus. Klausimai bus trys. Jie bus tokie, kad į juos atsakymus tikrai žino vaikai, o mes patikrinsim, ar žino ir tėvai.
0: Taip.
1: Jeigu jūs įveikėte trijų klausimų barjerą ir visus tris atsakote teisingai, jūs tampate mūsų akcijos dalyviu ir penktadienį vienam iš keturių užregistruotų tikrai atiteks super dovana. Jūs galėsite savo vaikui padovanoti 5 dienų dieninę stovyklą su maitinimu, pramogomis. Mini Melts nuotykių parke ir dar kasdienėmis išvykomis. Beje, dar galės vaikas pasirinkti ir norimą pamainą. Žodžiu, fantastinė dovana, jeigu esate rūpestingi tėvai, jau dabar prisimenat Laluno studijos telefoną 390-800.
0: Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Eleonora.
0: Eleonora.
2: Ir Matas.
0: Ir Matas.
1: O, tai jūs abu. Eleonora, jūs čia labai gudrai sužaidėt. Mes sakėm, kad atsakymus į tuos klausimus tikrai žino vaikai, bet kažin ar žino tėvai. Tai jūs turit pagalbą tą, kurios labiausiai reikia, vaikišką šiuo metu, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai, bandom.
1: Nu, tai ką, trys klausimai yra paruošti. Jeigu jūs atsakote į tuos klausimus, tai reiškia, kad tampate mūsų akcijos dalyviais.
0: Važiuojam. Na, Eleonora, paklausom.
1: Kiek nykštukų turėjo snieguolė?
2: 7.
1: Kokios spalvos yra smurfai?
2: Mėlynos.
1: Taip. Kokia raidė yra paskutinė lietuvio abėcėlėje?
2: Š. Ne, ž.
1: Ž. Ž kaip žalia, taip?
2: Nu jo.
1: Nu jo.
0: Nu jo. Nu taip.
1: Nu, mėla mama Eleonora, prireikė mato pagalbos?
2: Prireikė.
1: Gerai, šaunuoliai, abu reiškia įveikėt tą pirmąjį barjerą ir jūs jau mūsų žaidimo finale. Linkime sėkmės penktadienį, kuomet ir paaiškės, kam atiteks, kuriam vaikui 5 dienų dieninė stovykla.
0: O dabar nedėkite telefono ragelio. Ar jūsų vaikas pasiruošęs vasarą, apie kurią kalbės dar ilgai? Minimeltz nuotykių parkas Klaipėdoje kviečia į įspūdžių kupinam vasaros stovyklą. Rinkitės dienines stovyklas vaikams nuo 4 iki 14 metų, mažųjų programą nuo 3 iki 8 metų, arba nepamirštama naktinė stovykla nuo 7 iki 16 metų. Nuotykių ieškotojams, būtent to ką?
1: Stovyklos metu laipojimas medžių trasomis, išvykos į baseiną, batutų parką, žirgyną, kiną ar vandens pramogas, orientaciniai žaidimai, estafetės, kūrybinės dirbtuvės, talentų šou, sportinės veiklos, o naktinėje stovykloje diskotekos, vakarai prie laužo ir dar daugiau nuotykių. Programa pritaikoma pagal vaikų pomėgius ir oro sąlygas. Daugiau veiklų, daugiau draugų ir dar daugiau vasaros prisiminimų. Tik Minimeltz nuotykių parke. Registruokitės jau dabar interneto svetainė minimeltzparkas.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis programoje. Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
0: Reklama eta laluna.lt.
5: Reklama eta laluna.lt.

0: Gerai, nepasukime laimės ratą ir išsiaiškinsime, kaip pirmadienis prasidės mūsų klausytojim.
1: Taip.
0: Ar sėkmė šypsosis, ar rodys nuliūdusį veiduką?
1: Nerodys nuliūdusį veiduką. Nerodys? Kas pasakė, kad pirmadienis bloga diena?
0: Aš.
1: Imkim ir įrodykim. Nežinau, koks geras šis pirmadienis.
0: Ne, būna taip.
1: Aš net atėjau Viliu, sakau,
0: negirk.
1: Ko aš kaip sakau, dūmai rūksta, darbai vyksta, Viliu sako, palauk, negirk pirmadienio be vakaro.
0: Ne, ne pirmadienio girti negalima.
1: Jau pagyriau.
0: Tai yra ta diena, kuri labai norėčiau, kad turėtų veidą.
1: Koks būtų?
0: Galima būtų jį trenkti.
1: Surūkęs toks veidukas.
0: Galima
1: toks amžinai susiraukęs.
0: Jeigu yra veidas, jį galima trenkti ir žmonės labai gaila neturi veido.
1: Gerai, mes išsuksime laimės ratą. Jūs prisiskambinę į radijo stotį Lalūną. Viskas, ką turite padaryti tam tikroje vietoje, teisingoje beje vietoje, pasakyti žodį stop. Jeigu pasakote jį ir išgirstate, kad jūs sveikina Eurokos, tuomet jums atitenka Eurokos dovanos, o mes džiaugiamės, kad visą vasarą kartu su vasaros banga Eurokos ir prizų maišelyje visuomet įdėti trys siurprizai. Kokie? Ateisite į radijo stotį Lalūną ir sužinosite tikrai puikios dovanos, kurios pradžiugins kiekvieną. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Renata.
0: Renata, malonu, kad skambinat. Kaip laikotės, kaip savaitgalis?
2: Geras, saulėtas.
1: Saulėtas. Lietaus nebuvo? Buvo truputį, ne?
2: Buvo, bet tai jisai netrukdė.
1: Va, būtent.
0: Nu, sekmadienis saulėtas buvo, bet šeštadienis.
1: Na,
2: bet
1: tik antroji dienos pusė. Taip, pirmą dienos pusė dar buvo labai graži. Gerai, tai mes išsukam laimės ratą, o jūs jau sakykite žodį stop. Bandom.
2: Bandom.
3: Laimės ratas.
2: Stop.
3: Jūs sveikina Eurokos.
1: Valio! Ir mes jūs apkabinam ir sveikinam, linkim grožio, grožio ir dar kartą grožio, nes kogi daugiau linkėti, kai maišelėje grožio priemonės.
0: O taip, tai nepadėkite telefono ragelio, tuoj pasakysime, kaip dovana pasieks jūs. Iš tiesų, stop, sako ir Eurokos, nes laikas papildyti grožio priemonių atsargas, nes išpardavimas jau prasidėjo.
1: Nuolaidos iki 55% ir jums nepasigirdo, taip, iki 55% jūs suprantat, kad daugiau net nei pusė kainos tokią nuolaidą galite gauti.
0: Nurėžta,
1: kosmetikai, parfumerija ir kitoms mėgstamoms prekėms tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.

0: atakavo kelis Rusijos regionus. Dalį darbų mieste skubama užbaigti per vasarą. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Šiuo metu vyksta didžiuliai Klaipėdos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusio mero Arvydo Vaitkaus, dalį jų skubama užbaigti dar iki jūros šventės ar vasaros pabaigos. Taip pat netrukus planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukciją.
1: Pradėsiu nuo atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar reikia prasitiesti vamzdžius, kurie būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Laukiam granito. Tai mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pėsčiųjų dviračių takų įrengimą. Šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti ir ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą, nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvės sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo 1 dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą. Ši aikštė senai prašė investicijų, ją sutvarkant. Šiuo metu mes jau atrinkinėjom rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos sėsminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
0: Praėjusią naktį Ukraina atakavo kelis Rusijos regionus, Stavropolio krašte smūgiuota naftos saugyklai, čia kilo gaisras, dronai taip pat numušti Maskvos srityje. Tuo metu Rusija atakavo Odesą ir Chersoną, iš viso sužeisti 7 žmonės. Moldova skelbė, kad per Rusijos ataką prieš Ukrainą į šalies teritoriją įskrido ir sprogo rusiškas dronas. Zelenskis šiandien dalyvaus Paryžiuje vyksiančiame norinčiųjų koalicijos susitikime, bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Amerikos sąjungininkai Persijos įlankos regione. Naftos kainos šiandien vėl šoktelėjo į viršų. Vakar netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Ugnis jau išplito 800 hektarų plote. Netoliese esančiuose kaimeliuose evakuoti namai. Dėl gaisro iš dalies uždarytas A6 greitkelis. Pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Praėjusį mėnesį Vokietijoje nuskendo 99 žmonės, daugiausiai nuo 2003 metų, kai Europą nusiaubė rekordinė karščio banga. Daugiausia aukų jauni vyrai iki 30 metų. Centrinė Jungtinių valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono viršyti ankstesni temperatūros rekordai. Kai kur pasiekė 43 laipsnius. Dėl karščio tapo sunku kovoti su miškų gaisrais Kolorado ir Jutos valstijose. Vakar viename Tailando sostinės Bankoko bare įsiplieskė didžiulis gaisras. Žuvo mažiausiai 27 žmonės. Nelaimės priežastys tyriamos. Šiandien mažai debesuota ir iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30, temperatūra naktį 15-17, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 23, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Pamokėlę dabar gavau.
1: Nu, žinai.
0: Vėliau tu pasitenk.
1: Čia su tom kosmetikom, žinai. Kai reikia susakyti pavadinimus.
0: Ojei.
1: Nėra paprasta.
0: Ne.
1: Kaip ir vasaros iššūkis, ne pati paprasčiausia rubrika radio eteryje, bet tie, kurie...
0: Išpildo,
1: kurie sako, ai, leisiuosi vasaros nuotykį, išeina tokie laimingi, nuo ausies iki ausies išsišiepia ir mums atneša labai daug gerų emocijų. Tai vasaros iššūkis visą liepą radio eteryje ir mes 13 valandą skelbėme iššūkį. Sakome, ar yra žmogus, kuris yra pasiruošęs priimti šitą vasaros iššūkį. Ir jeigu sulaukėme skambučio ir jūs sakote, taip, aš galiu tai padaryti, ką jūs čia sakote, tai mes labai lauksim jūsų radijo stotyje Lalūna paruošę Eurokos prizų maišelį ir apdovanosime dar vieną vasaros iššūkio dalyvį. O šį kartą iššūkis bus labai muzikalus.
0: Muzikalus. Mokat groti instrumentu? Mokėjau kokį nors groti?
1: Nu, aš tai nervais vyrų labai moku groti, čia žinai, moteris
0: moka. O šiaip, kur ne nervais?
1: Nu, realiai, aš kartais namuose prisėdu prie būgno, aš moku groti būgnais. Nu, man atrodo, kad
0: ar
1: aš moku.
0: Ar prisėdi, ar groji realiai?
1: Nu, ne, nu kaip, nu štai.
0: Kaip prisėdi?
1: Žinai, būgnais yra labai faina groti, pasiemi lasdelės ir kali per būgnus, tai šitaip aš moku. Bet taip, kad jau ten kažkas suprastų, kad čia buvo kažkas meniško ir gražaus, tai taip ne.
0: Gerai, nes aš būčiau to, žinok, davęs irgi vasaros iššūkį, paskui poeterį per kelienus ritmiką palaikyti. Ir būčiau išsiaiškinęs. Jeigu mokat groti kažkokį instrumentų, su kuriuo galite atkeliauti į Lalūną, priimat tokį iššūkį, skambinkite jau dabar. 390-800, laukime instrumentalaus žmogaus.
1: Nu, vat pavyzdžiui, ten turit gitarą. Kokį, nežinau, skudutį, turit kokią lūpinę harmonikėlę, turite gitarą. Ukulėlėm dabar labai mėgsta groti žmonės, sako, nėra labai sudėtinga išmokti. Nežinau, saksofoną turite, mokate groti, trimitą. Dar kokį nors muzikos instrumentą. Tai va dabar yra tas momentas, kai reikia paskambinti radijo stotį Lalūną telefonu 390-800 ir sakyti, aš galiu iki 15 valandos atvažiuoti į Lalūną ir pagroti. Taip, ir pagroti tuo instrumentu čia va tiesiog mūsų studijoje.
0: Bet įrodytumėt, kad mokat.
1: Taip, jūs pagrojat, mes jūs Eurokos dovanom apdovanojam. Va. Toks yra šį pirmadienį vasaros iššūkis. Nu.
0: Gal jūsų vaikas, pavyzdžiui, ten lanko muzikos.
1: Dainuojantį ir muzikuojantį Klaipėdą, ką?
0: Džiazuojantį.
1: Kas nori pasirodyti?
0: No.
1: Dabar, žinai, visi susikuklina ir sako, ne, nu tai ką aš moku, ten tris natas, du akordų, žinai, ką aš ten moku. Užtenka. Tai mesgi dar mažiau mokam. Realiai.
0: Aš, pavyzdžiui, su gitara moku daugiau negu to kortų.
1: Nu, nesakyk, sakyk, kad tu irgi nieko nemoki.
0: Nieko nemoku,
1: tada žmonėm bus drąsiau atvažiuoti.
0: Nieko nemoku.
1: Jeigu čia mes pradėsim
0: nervais nemoku groti.
1: Kritinių žvilgsnių vertinti, žinai, sakysim, ne, čia nepataikė į natą, tai niekas nesuprato. Ne,
0: supranti, kaip yra. Aš esu girdėjęs frazę ir jį vadovaujuosi. Kritikuot gali tik tais tada, jeigu gali padaryti geriau.
1: Va, būtent.
0: Viskas. Negali padaryti geriau, savo kritiką prašome pasidėti.
1: Labai gera tavo frazė. Nu ką? Tyli telefonas.
0: Tyli, kaip žinai. Dainai
1: čia. Aš sakiau, žinai, bet, pavyzdžiui, jeigu žmogus moka groti fortepijonu ir tas fortepijonas yra namuose.
0: A, nu tai neatsineši.
1: Nu, va, neatsineši.
0: Bet gal video turit.
1: Bet gali dabar paskambinti ir pagroti tiesioginį meterį.
0: Arba jeigu turit video su to video tais.
1: Ne, tai va dabar, pavyzdžiui, žinai. Jeigu esate fortepionistas,
0: klavišininkas,
1: instrumentalistas.
0: O ir tai akordeonai dar yra.
1: Akordeonas yra, taip. Yra didelių, žinai, muzikos instrumentų.
0: Mūsų Antanas galėtų skambinti, neštis nereikia.
1: Kurių negali atsinešti. Tai priimam ir tokį variantą, kad galima pagroti va dabar tiesioginėme radio eteryje. Nu! Užlinkė mane čia pirmadienį, užlankstėm.
0: Nu, panašu, kad užlankstėm jau.
1: Reikėjo geriau prašyti, kad smėlio nuo jūros atvežtų.
0: Tai mes vis dar galim.
1: Aktualesnė tema būtų, todėl, kad dabar visi prie jūros. Nu.
0: Nu, gerai. Jeigu neatsiranda instrumentalistas po 5.
1: Ne, mes, žinai, ką, duokim dainą. Nu, mes čia labai greit norim, žinai, kad čia labai greit susiorganizuotų, taip. Mes, žodžiu, grosim dabar dainą radio eteryje ir jeigu susiorganizuojat kažkaip...
0: Mes dar galim pakalbėti, žinai, mes jau 4 minutės kalbam, tai čia dar galim pakalbėti ir pakeisti į smėlį.
1: Ne, nekeičiam taisyklių, grojame muziką radio eteryje ir laukiame skambučio iš žmogaus, kuris pažada šiandien atvažiuoti radio stotį Lalūną, nu, su muzikos instrumentu, kurį turite, kurį mokate valdyti, kurio mokate groti ir pagroti čia mums Lalūno studijoje. Laukiame skambučio 390-800.

0: reklama.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: aktuali.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Vasaros sorai Klaipėdoje.
1: Žvelgiame į sinoptikų prognozę, tai šiandien sako mažai debesuota. Šiaurės vakarų šiaurės 40 metrų per sekundę ir bus net iki 26 laipsnių šilumos.
2: Na tikrai vasariška diena, pležui tinkama diena, atostogų diena, gal kažkam pirmoji, nes yra pirmadienis, gal nuo šios savaitės pradėjote atostogauti. Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių, va dar vėjas toks truputėlį iš šiaurės. 30 metrų per sekundę, naktį oro temperatūra apie 15-17. Rytoj dienos metu bus apie 23 laipsnių šilumos. Beje, jeigu lekėte į pajūrį, tai turbūt aktuali ir vandens temperatūra.
1: Vanduo šilčiausias.
2: Baltijos jūroje, nu toks, žinai, kaip vasaros pradžioje.
1: Aha.
2: 17 tik tai laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.

0: Голос.
1: Ir supranti, proto bokso žaidime mes tokią gerą dovaną turim.
2: Mm-hmm. Aš perskaičiau, žinok, ir pagalvojau, kad aš noriu.
1: Ne?
2: Aš noriu.
1: Tai gal neužduodam klausimą ir pasiėmam savo dovaną?
2: Ne, užduodam klausimą, o patys tai eisime į interneto svetainę.
1: Ekoš.lt,
2: iki 14 užsakom ir jau rytoj detoksikuojame sabudu.
1: Sėdim, žarnynas detoksikuotas. Iš tiesų, žinokite, ko žarnyno detoks maisto papildas su skaidulinėmis medžiagomis gali būti šiandien jūsų. Tai ten ir ciberžo ir mėlynės, ir pipirmėte, ir 6 gyvybingųjų bakterijų mišiniai, viską sudėta į vieną, sudėtyje esančios balkšvųjų gysločių sėklų luobelės gali padėti palaikyti normalią žarnyno veiklą ir normalų cholesterolį lygį kraujyje. Linus sėmenys gali padėti palaikyti ir normalų svorį.
2: Nu va, tik tai vienas valgomas šaukštas per dieną.
1: Papt.
2: Ir jame yra beveik 4,5 gramo skaidulinių medžiagų, lengvo mėtų skonio, švari sudėtis, tinka ir veganams. Štai tokia puikia dovana gaustas mūsų klausytojas, kuris atsakys į proto bokšto klausimą, o mes priminsime, kad Ekoš žarnyno detoks galite rasti interneto svetainėje ekoš.lt ir jeigu užsisakysite iki 14 valandos, kaip mes su Viliumi, tai jau žinokit rytoj kartu su mumis ir detoksikuosit.
1: Taip va.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o dabar dėmesio turime klausimą apie gandrus.
1: Gandriukai.
2: Vakar dar kažkaip važiuoju, žinai, automobiliu, gandralis distoks ir jau, žinai, važiuodavai pradžioj, matai, kad du dideli,
1: aha,
2: nu ir ten tokie pipliai, žinai, ten galvos tik tai kyšo. Jau vakar pro tą patį gandralis divažiuoju, jie turi tokie suaugę jau, žinok.
1: Tai jie, žinok, gandrai ruošiasi pirmam skrydžiui apie 2 mėnesius.
2: Palauk, jie išskrenda, o kada jie rūpjūti išskrenda?
1: Ne, nu, bendrai iš kiaušinių išsiritę gandriukai ruošiasi 2 mėnesius.
2: Taip, taip, taip, 2 mėnesius, ane?
1: Jo, 2 mėnesius ir tada jau skrydžio
2: sparnas. Nu, galvoju, nežinau, ar jau skraido tie kiti, kurie jau irgi jau dideli, bet kad jau, žinai, ten mama ir tėti praaugo. Faktas.
1: Nu gerai, o dabar mes keliavome klausime apie gandriukus, ko neturi suaugę gandrai?
2: Taip, ir turime galimus 4 atsakymo variantus, ko neturi suaugęs gandras, balso stygų,
1: taip,
2: klausos,
1: taip,
2: nagų,
1: aha,
2: uodegos.
1: Va, sveiki.
3: Alio.
1: Alio, labas, kas paskambino?
3: Augis.
1: Augi, klausimą girdėjot?
3: Jo, girdėjau.
1: Variantus girdėjot?
3: Girdėjau.
1: Kurį renkatės?
3: Na, kad balsas stygų neturi.
1: Kad balsas stygų neturi.
2: Paskambinat mums iš kokio miesto?
3: Klaipėdos.
2: Iš Klaipėdos. Gerai, puiku. Na, kažkai galvau, kai išgirsiu kokį Žemaitijos miestą ir būčiau sakius, nu, vat, Žemaitis toks paskambino. Nedaug žodžiauja, vienas žodis, inerčia, ko žinai.
1: Tiesiai tikslą.
2: Taip, tiesiai tikslą.
1: Augi, viskas, susitvarkėt iš karto, neturi balso stygų. Dėl to kartais vienintelis skleidžiamas garsas yra kalenimas snapu. Nu, kartais dar galima išgirsti tokį šnipštimą, bet jau jie ten nedaro.
2: Klekėtuoja, sako, žinai, gandras lizde. Tas klak, tokio garsą tikrai galima girdėti, bet tai skleidžia jau snapas, o ne balso stygos. Viskas, turim teisingą atsakymą ir mūsų klausytojas galės rytoj pradėti detokso procedūrą, taip, visą ciklą.
1: Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus. Švarios sudėties, be konservantų, be cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Ekoš maisto papildais pasitikė daugiau negu 73 tūkstančių klientų Lietuvoje. Tad kviečiame užsukti internetu Ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti, kas jums yra tinkamiausia.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o daugiau internete ekoš.lt.
0: Proto bokštas.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

Ada Sweet July. Šis kūrinys išsiskiria šiltu akustiniu skambesiu, švelniomis gitarų partijomis ir primena melodijas iš pačių sėkmingiausių bei melodingiausių grupės karjeros etapų, kai jų dainos praėjusio tūkstantmečio pabaigoje karaliavo Didžiosios Britanijos topų viršūnėse. Naują dainą muzikantai parašė kartu su savo ilgamečiais kūrybos partneriais, o grupės lyderis Gary Barlow pasidalijo jos atsiradimo istoriją bei pagrindinę idėją. Mes norime sukurti labai šviesų kūrinį, kuris klausytojams būtų lyg jaukus, šiltas prisiminimas. Daina gimė galvojant apie tas nerūpestingas jaunystės dienas, kai laikas tiesiog sustoja, o aplinkui nėra jokio skubėjimo. Tikimės, kad ši daina suteiks klausytojams šviesos ir ramybės. Išgirskite šį itin nuoširdų Take That vyrukų darbą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje LaLuna.lt.

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Atmeta kontrolės Latvijos pasienyje. Prakalbo apie mokestį taršiems automobiliams. Lalūnos eterija 13 valandos žinios. Labą dieną, paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Visgi politikės teigimu šis klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms. Todėl sprendimus reikia priimti apgalvotai. Dėl antrinės nelegalios migracijos iš Latvijos paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Ministerijos duomenimis, lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos srautas iš Latvijos išaugo 4 kartus, iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija, į Latviją siunčiama nauja Lietuvos pasieniečių grupė – 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su tarnybiniais šunėmis. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies socdemų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Politikos svarstymų sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Lietuvoje daugėjant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas teigia, kad jos leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams. Mokyklos ar kitos įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų savivaldybės skuba investuoti naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių.
2: Na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus, mes nemažai indėlio įdėjome, kad trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rugsėjo 1-ąją duris atvėrusi Saulės mokykla, sukurta daugiau nei 800 vietų. Įvairaus amžiaus vaikams per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų nuo 1-8 klasių suformavome dar 3 klases, patalpinsime tai modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 60 pirmokėlių mes galėsime priimti į Saulės mokyklą, rugsėjai, ir vis tiek trūksta mums tų vietų, todėl neseniai taryba pritarė sprendimui pirkti žemės sklypus, Klemiškės kaime 1, tie sklypai jau nupirkti, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą, nes norime, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją, na, dar viena mokykla atvertų duris, bent jau pradinė, o kaip toliau bus, dar pasvarstome, beje, tai bus modulinė mokykla. Dėl to, kad greitis, kitaip nei, sakym, statant mūrą ar ne, kitas dalykas, kad jie galės ateityje plėsti. Kalbant apie darželinukus, tai Mazūriškiuose, netoli Saulės mokyklos, baigiamas statyti dar vienas darželis, 150 vietų, ir rugsėjo 1-ąją taip pat atvers duris. Šiuo metu mes statome 4 naujus darželius, tai vienas iš jų yra Dirsekliuose statomas modulinis taip pat darželis, tikimės, kad jau šiais metais tai atvers duris, ten 75 vietos, mano minėtas jau Mazūriškių darželis baigiamas statyti dar vienas darželis Ketvergiuose. Ketvergių pagrindinėje mokykloje taip pat atsiras ir darželis ir mokyklos 90 vaikų plus darželinukai. Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų. Ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo darželis daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris rugsėjį.
1: Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 40 metrų per sekundę ir iki 26 šilumos. Artimiausia para bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, naktį 15-17, dieną iki 23 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos, dabar apie 23-24. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13:04.

0: Truputėlį galvoju, gal pažvelg dar į savaitgalį, kas nutiko sporto pasaulyje, žinai. Tai mačiau, kad viskas, jau sutartis su pasirašyta su Jonu Valančiūnu.
1: Okay.
0: Grįžta žaisti į Lietuvą, į Kauno Žalgirio komandą. Beje, šeštadienį naktį irgi vyko viena turbūt laukiamiausių kovų per, nu, jau visame pasaulyje, žinai, aš kalbu apie UFC. 5 metus
1: oktagonė. Ką, apie ką čia kalbi? Galvo apie futbolą pasakosi.
0: Ne, aš dar
1: apie
0: prieš,
1: UFC apie jis kažkokį kalba. Taip. Nieks nelaukė, nieks... Ai, čia, Magregoras,
0: Magregoras
1: ten, kur baigė tą kovą.
0: Tai 5 metai nebuvęs oktagonė.
1: O po kiek laiko baigė?
0: 68 sekundžinės patyrė kelio traumą. Bet gavo 20 milijonų.
1: Geriau kelio traumą patirbti, negu galvos traumą.
0: Irgi. Ir dabar grįžtant prie futbolo dar, kad jau taip užsiminėjai. Tai ar aš dabar galvoju, ar bus... Nes kažkur mačiau, kad gali būti dėl techninių klaidų Norvegijos ir Anglijos mačas gali būti peržaidžiamas.
1: Aiktu.
0: Jo, ar tai galėtų nutikti pirmadienį.
1: Nu, ten buvo visokių niuansų ten, bet ne, aš galvoju, kad...
0: Aš tik nežinau, ar tai yra spekuliacija, ta informacija, kurią aš mačiau, kad turėtų būti peržaistas ar ne.
1: Manau, kad taip, nes ten, žinai, daug diskusijų po to rungtynių kilo ten, nu, pačių įvairiausių ten. Tas futbolininkas, žinai, kuris neperdavė labai dėkingoj situacijoj, nu, realiai kamuolio Holandui, ten, kur galėjo būti įvartis, tai dabar sakė, yra užverstas, nu, negražiom žinutėm.
0: Bet kažkaip aš mačiau, kad neva, jeigu Norvegija rašytų mačo apeliaciją FIFA, tai jie vienareikšmiškai laimėtų ir turėtų būti peržaistas mačas.
1: Ar ne? Nu, nežinau, buvo iš tikrųjų, nu, žinai, susitiko dvi fainos komandos.
0: Taip.
1: Abiejų komandų super fanai. Matei, kaip dainavo stadione?
0: Ne,
1: nematei?
0: Ne.
1: Oasis daina Wonderwall skambėjo ten. Visas stadionas dainavo. Nu, aišku, fanai visi anglų dainavo šitą dainą. O anglų futbolininkui Džiudui, neprisiminsiu dabar jo pavardės, kuris įmušė abu įvarčius, buvo dainuojama bitlų daina Hey Jude. Nu, žodžiu, stadionas buvo labai dainingas, visi buvo labai dainingai nusiteikę.
0: Šiaip labai jokingi yra.
1: Nebuvo norvegų ir kluotojų, bet buvo anglų dainininkai.
0: Aš esu, žinok, nekartą matęs, kokias gudres ir įdomias skanduotės sugalvoja anglų futbolas ir gali, žinai. Tai manau, kad tikrai turėjo stadionas labai gerai skambėti rungtynių metu.
1: Gerai, o mes čia, žodžiu, nuo sporto reikalų, nuo aktualijų, kurios kažkaip su sportu visos susijusios, keliaukime prie gimtadieninių reikalų. Liepos 13 diena. Gal turite draugų, artimųjų, pažįstamų, kurio šią dieną reikėtų sveikinti su gimimo diena? Aš nuo pat ankstyvo ryto jau savo draugę pasveikinau, kuri švenčia savo gimtadienį. Gal ir jūs pažįstate Liepos 13 gimusių? Telefonas mūsų 390-800. Parašykit, paskambinkit, nurodykite, kam turėtumėm perduoti linkėjimus ir mes tai tikrai padarysim.
0: O dabar eteryje skambės Ariana Grande su daina God is a Woman, nes 2018 metais, būtent šią dieną, tai yra Liepos 13-ąją ir ši diena išvydo pasaulį ir iškart šoko į karščiausio dainų šimtuką ir dešimtuke prasilaikė net 4 savaitės.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviškame priedų. Tai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempėme.
0: Šviežia lietuviškame priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
7: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
6: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
7: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
6: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
7: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: O gerai, dabar eisim švest.
2: Nu taip, o tu matai, kas parašė mylim apkabinam miško mergaitės.
1: Taip.
2: Kaip gražiai, ką?
1: Kur tu girių paslapis
2: pažįsti? Iš kokios čia girios, ką jos?
1: Labanoro.
2: Nu gal čia iš Girulių miškelio kokio,
1: gal iš Girulių, taip.
2: Ar iš Melnragės kokio, čia žinai, mes turim irgi čia aplink Klaipėdą.
1: Miškų tai jau Klaipėdai mes turim.
2: Gražių miškelių tokių taip, kur pušynai auga. Gerai, turim prašymą pasveikinti su gimimo diena, tai keliaukime dabar sveikinti su gimtadieniu kolegos.
1: Taip, Deivido. Tai galėsim ir paklausti, kas tos miško mergaitės.
2: Gal Deividas Girinis?
1: Gal.
2: Girininkas. Girinis. Miškų karalius.
1: Aha.
2: Ir jį sveikina miško mergaitė. Alio, alio.
3: Sveiki.
2: Deividai, girdit?
1: Alio, Deividai.
3: Girdžiu.
1: Girdit.
2: Ar miške kur pagavom?
3: Nu, panašiai.
2: Panašiai?
1: Panašiai, tai pakeliui mišką.
3: Alio.
1: Alio, Deividai, žinokit, mes jūs girdim puikiai, panašu, kad jūs mūsų sunkiai girdit.
3: Girdžiu, viskas tvarkoje.
2: Gerai. Deividai, mes paskambinom pasveikinti su gimimo diena ir kadangi sveikina ir linkėjimus jums perduoda miško mergaitės, tai čia radijo stotyje Lalūna ir filosofuojam, sakom, tai gal Deividas, nu koks girininkas?
3: Ne, girininkas.
1: O tai kas yra, Deividai?
3: Tiesiog, va, dirbau dabar, tiesiog, va, labai malonu.
2: Aha.
1: O tai kas tos miško mergaitės, kiek jūs jų ten turit miške?
3: Daug.
1: Kaip grybai po lietaus, taip ir mergaitės miške.
2: Visos, kurios miške yra Deivido. Visos, kurios miške yra Deivido. Taip, Deividai?
3: Grinai.
2: Gerai. Liuks. Tai žinokit, kad miško mergaitės sveikina jūsų gimimo diena. Sako, tegul šie metai jums būna kupini džiaugsmo, meilės ir daug nuotykių. Visada išlik toks pat linksmas, koks esi. Tai, Deividai, gero gimtadienio.
3: Ačiū, labai malonu.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: turbūt sutiksite su to, kad vasara yra išties ir kelionių metas, ir ne tik po Lietuvą keliavom, bet kartais ir skrydžiais norime pasiekti kitą šalis. Tai dabar jau naujas ir modernus Air India. Būtis įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Vilniaus oro uosto, tai įsivaizduokit, atsikeliat ryte, ramiai papusryčiaujat, o tiesiog pėsčiomis nukeliaujat į lėktuvą ir jokių kamščių ir jokio streso.
1: Taip, nu turbūt ne vienas esate iš Klaipėdos, ypač kas keliaujate iš šito vakarų krašto. Lėktuvai tie, kurie į tos populiariausius kurortus skraidina, dažniausiai skrenda nepatogiais laikais.
0: Naktį, ten, žinai,
1: ketvirtą ryto jau turi būti oro uoste, ten, žinai, penktą ryto. Nu ir ką ten, žinai, vos nueini miegoti, keliesi pirmą nakties, išvažiuoji ir toks nei šioks, nei toks atskrendi į tą kurortą. Tai viskas dabar labai paprasta. Žinokite, kad viešbutyje Air In rasite viską, ko reikia komfortiškam poilsiui. Stilingus kambarius, restoraną, sporto salę ir gausius pusryčius, kurie jūsų laukia net nuo 3 valandos ryto. O jau Liepos pabaigoje duris atvers naujutėlaitė stogo terasa. Čia galėsite mėgautis gardžiais patiekalais ir stebėti kylančius bei besileidžiančius lėktuvus. Air In patogios kelionės pradžia būtent čia.
0: O dabar gera naujiena visiems Lalūnos klausytojams. Air In suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per airin.lt svetainę su nuolaidos kodu Lalūna. Kodas galioja iki šių metų pabaigos.
1: Oho, tai jei planuojate kokią kelionę ir žinot, kad reikės belstis iš Klaipėdos labai anksti, pagalvokite ir pasvarstykite. Gal nulėkti į Vilnių, ten apsistoti ir normaliai pamiegojus ir atsikėlus skristi į jūsų kurortą.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok

0: Pasaulio smūgis, Lanūnas LR radio eteryje ir su juo Eurokos yra paruošę dar daugiau nuostabių dovanų mūsų klausytojams.
1: Pirmadienį mes sakome, kad pats metas dabar stabtelti akimirkai, leisti savo laimėti puikią dovaną iš Eurokos ir įdėmiai įsiklausyti į dainos tokią trumpą atkarpėlę, kuri nuskambės radio eteryje.
0: Šiandien jau diena, kai saulės smūgį dainą gali gauti.
1: Nu, jau žinai.
0: Iki 26 laipsnių, žinai.
1: Taip, įdomu, kiek šią akimirką yra.
0: Šią akimirką 24 berot.
1: Jau 24, ne?
0: Jau 24.
1: Gerai, linkėjimai visiems, kas prie jūros verčiamės dabar nuo pilvuko ant nugarytės arba atvirkščiai. Žiūrėkit, saulė dabar labai kaitri. Nepadauginkit mažoką šią vasarą tų pležinių dienų. Tai žinai, jau kai pagauni dieną, tai atrodo, būsiu iki pergalės.
0: Išnaudosiu su kaupu.
1: Tai žiūrėkit, kad paskui nereikėtų į vaistinę užsukti putų nuo nudegimo. Nusipirkti, o dabar dėmesio. Mūsų eteryje daina apversta aukštyn kojom. Gavusi saulės smūgį, paklausykite ir pasakykite, kas dainuoja ir kaip vadinasi daina.
0: Taip, paklausom.

0: Žinok, net atvirkščiai skamba, kaip net atvirkščiai, kad
1: būtų. Taip, tai labai toks kapotas kūrinys, tai yra apverstos aukštinkojom irgi kapotai skamba.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Agnė.
1: Agnė, o čia tai
0: geras. Taip skubėjot, ane?
1: Taip lengva, ką?
2: Lengva labai.
1: Aišku, tai kasgi čia dainuoja?
2: Adrina.
0: O daina?
2: Krūtinė staugė.
0: Matai, paprastuoju būdu pirmadienį šiandien būsim apsisukęs užduotimi. Taip, jūs esat visiškai teisi. Adrina, krūtinė staugė.
1: Taip, ir sveikinam, Eurokos dovanų maišelis priklauso Agnė jums. Tuoj papasakosim, kaip jį galėsite atsiimti. O visus kviečiame į Eurokos didįjį išpardavimą, kur nuolaidos net iki 55%.
0: Taip, pats metas atsinaujinti mėgstamas priemonės, atrasti naujus grožio atradimus ir sutaupyti dar daugiau. Skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvėm arba internetu eurokos.lt ir atraskite savo favoritą.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalūnai.

atmeta kontrolės Latvijos pasienyje. Jonas Valančiūnas jungiasi prie Kauno Žalgirio. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Prezidentas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal ją sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Suvokus, kad prireiks daugiau laiko iki 29 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu priėmusios socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Muitinės departamento vadovų konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Jis yra Utenos apskrities vyriausiųjų policijos komisariato operatyvos valdymo skyriaus viršininkas. Anksčiau yra dirbęs aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų. 14 metų NBA dirbęs Jonas Valančiūnas jungiasi prie Kauno Žalgirio. Krepšinis net pranešė, kad Uteniškis su Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį. Dėl antrinės nelegalios migracijos iš Latvijos paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Ministerijos duomenimis lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos srautas iš Latvijos išaugo 4 kartus iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija, į Latviją siunčiama nauja Lietuvos pasieniečių grupė, iš viso 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Gelbėtojai Lenkijos Tatruose nuo aukščiausio kalno Zakopanės teritorijoje sraigtasparnio saugiai evakavo 2 lietuvius panorusius trumpesnio maršruto. Jie naudojosi dirbtinio intelekto patarimais ir įstrigo per sudėtingame maršrute. Ta popietė gelbėtojai iš viso padėjo 25 žmonėms. Jungtinių valstijų lėktuvų gamybos milžinė Boeing žengė dar vieną žingsnį savo sugrįžimo kelyje ir atidarė naują 737 MAX modelio gamybos liniją. Šiuo metu šis orlaivis yra labai paklausus, nors anksčiau įvykusios nelaimės ir sugadino bendrovės reputaciją. Lietuvoje paskirtoja aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė netmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Visgi politikės svarstymų šis klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms. Todėl sprendimus reikia priimti apgalvotai. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 40 m/s ir iki 26 šilumos. Artimiausia para bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 3 m/s. Temperatūra naktį 15-17, rytoj dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijoje 17 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14:03.

0: Žinai, aš galvoju, kad mūsų programa Vasaros banga yra labai glaudžiai susijusi su grožiu, ar ne? Visą vasarą mes kalbam apie tai, kad turime ką padovanoti ir dažniausiai tos dovanos yra būtent ir, ką ir norėjau pasakyti, susijusios su grožiu.
1: Aha, o dabar žinai, ką mes skatinsim? Plaukų augimą.
0: O, aktualu.
1: Na, čia sakau, skatinsim, todėl, kad jau matau, koks prizas laukia mūsų klausytojų. Plaukų šaknų aktyvatorius, kuris yra populiariausias produktas augintės. O kaip tik dabar norime jums papasakoti, kad dar šią valandą, klausydami radijos stoties Lalūna, tikrai išgirsite klausimą, pateiksime ir atsakymų variantus, į kuriuos prašysime įsiklausyti, vieną teisingai išrinkti ir pasakyti radio eteryje, o lietuviško prekės ženklo uginti atstovai padovanos jums plaukų šaknų aktyvatorių. Taigi, būkite budrus, atsakykite į ugintės klausimą, laimėkite prizus, o dabar labai įdėmiai klausykitės radijos stoties Lalūna, kad išgirstumėte, kada jau reikia skambinti.
0: Būkite budrus, laukia puikia dovana.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis programoje. Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti Viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Na, o dabar štai būtent kaip tik dabar yra tas metas, jeigu norite laimėti puikią dovaną, kurią dovanoja Ugintė, jau reikėtų suskupti, paimti telefoną ir skambinti studijos numeriu 390-800.
1: Ugintė lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė yra įsikūrusi Kęstučio gatvėje 1672 Kretingoje, o produktų galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai, kuri yra Klaipėdoje Daukanto gatvėje 11. Daugiau informacijos ir produktų sąrašą rasite internete uginte.lt.
0: O dabar mes turime klausimą su atsakymo variantais 390-800. Kviečiame skambinti tuos, kas nori išbandyti savo jėgas.
1: Priminsime, kad galite laimėti puikią dovaną plaukų šaknų aktyvatorius, kuris yra pats populiariausias Ugintės produktas. Tai jau supraskite, jeigu jau toks populiarus, tai žmogus pabandęs vieną kartą nori pakartoti. Veiksmingas, geras ir tas, kuris padės jūsų plaukus paversti besiplaikstančiais vėjyje. Ir žinai, vasara yra tas metas, kai saulė, jūra,
0: nukaitina,
1: viskas nugairina, viskas kenkia. Tai va, jūs turėsite puikią priemonę, kuri jūsų plaukus atgaivins.
0: Alio, Lalūna. Pabėgo čia nuo mūsų. Gerai. Turime beje ir atsakymo variantų, kuriuos išgirdę galbūt lengviau galėsite veikti klausimą. Man atrodo, su mūsų telefonu kažkas ir aš pabandysiu perkraut.
1: Gerai, tu perkrauk, o aš tada perskaitysiu. Klausimas skamba štai taip. Kokia yra pagrindinė Ugintės kuriamos produkcijos kryptis? Ir turime tris galimus atsakymo variantus. Ar tai yra sporto mityba, ar tai yra natūrali kosmetika ir maisto papildai, ar tai yra buitinė chemija? Štai jums trys atsakymo variantai ir turbūt...
0: Atrodo lengviau negu lengva.
1: Visai nesudėtinga surasti tą teisingą, jį paskambinti radijo stotį Lalūną, pasakyti ir pasiimti jums priklausančią dovaną. Priminsiu, studijos telefonas 390-800. Ar turim skambutį?
0: Turim, sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas prisiskambino mums?
2: Rimantai.
0: Reikia plaukų šaknų aktyvatoriaus, ane?
2: Nu, būtų neblogai.
0: Aha, ilgus plaukus turit?
2: Jau nebe.
0: Tai čia žmonai ieškosime.
1: Gerai, tai mes paklausėme, kokia yra pagrindinė Ugintės kuriamos produkcijos kryptis, kurį atsakymo variantą jūs renkatės.
2: Antrai, turbūt, kosmetika.
1: Taip, natūrali kosmetika ir maisto papildai. Sveikiname jus, jums priklauso dovana. Tuoj papasakosim, kaip ją galėsite atsiimti.
0: Taip, jeigu ieškote natūralių sprendimų grožiui ir gerai savijautai, tai rinkitės Ugintę. Tai yra lietuviškas prekinis ženklas ir čia rasite platų asortimentą veido ir kūno priežiūros kosmetikos, kremų, serumų, hidrolatų, eterinių aliejų, maisto papildų, sveikatingumo produktų bei kitų natūralių sprendimų kasdieniam grožiui ir gerai savijautai.
1: Kiekvienas produktas kuriamas atsakingai siekiant suderinti natūralias sudedamąsias dalis, kokybę ir naudą žmogui. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai ir naudoja tik natūralias žaliavas.
0: O visą asortimentą galite rasti interneto svetainėje uginte.lt ir gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvėje 1672 Kretingos mieste, o ir dar taip pat produktų galite įsigyti partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai. Čia jau Klaipėdoje, Daukanto gatvėje 11, Ugintė, natūralus sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: Pakalbėkime apie draugus ir kaip gera kartais leistis į kelionę su pačiu pačiaus, ar ne? Kartais tas draugas yra tiesiog šiaip, nu, draugas, ar ne, arba būna draugas šeimos narys, nu, kur jau irgi, žinai, tad ir į pasaulio kraštą.
1: Mhm. Beje, čia reikėtų pasakyti, kad šita kelionė, kuri bus padovanota vienam radijo klausytojui, nutiks rugpjūčio 1-2 dienomis, tai bus savaitgalis, bet, žinai, galvojant apie draugą, kurį kviesite į kelionę, reikėtų pagalvoti apie tai, kad tas savaitgalis turėtų būti laisvas ir akcijos laimėtojai Horizontai Travel padovanos savaitgalio kelionė dviems į Latviją su Cėsių žavesių nakvynė Rygoje, Pučini opera Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje.
0: Wow.
1: Žodžiu, fantastiška dovana, toks trumpas pabėgimas ir tokios geras atostogos, kurios trunka tiek, kiek trunka savaitgalis.
0: Taip.
1: Tai jeigu turite draugą, kurį norite pakviesti į šią kelionę, jums reikėtų parašyti mums žinutę.
0: Taip, apsilankyti Lalūnos puslapyje lalūna.lt ir laukelyje žinutė į studiją reikėtų parašyti draugo vardą, telefono numerį, nes mes skambinsim ir kviesime kelionę. Ir jeigu tas draugas arba draugė sutiks, viskas keliaus į finalą, kuris yra Liepos 24 dieną.
1: Taip, dviejų savaičių akcija radio eteryje, kurios pabaigoje išsiaiškinsime, kam atiteks puiki kelionė, romantiškas pabėgimas iš Lietuvos į Latviją.
0: Registruokit jau dabar.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, vasaros orus pristato Eurokos.
2: Pasakojame apie tai, kad šiandien tikrai labai graži vasariška diena, jau seniai tokios neturėjom, kai Klaipėdoje mažai debesuota, kai mes nekalbam apie jokį lietų, kai kalbame apie temperatūrą, kuri sieks net 26 laipsnių šilumos. Antradienis irgi turėtų būti graži diena, kuomet bus ir saulės, ir debesų.
1: Svarbiausiai lietaus nebūtų.
2: Taip, ir nebus. Vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, naktį temperatūra iki 17, dienos metu apie 23 laipsnių šilumos.
1: O dabar keliaujame į Eurokos parduotuves, nes ten visada galite rasti daugybę akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šią savaitę puikios priemonės, pavyzdžiui, Mixoon kosmetikai iš Korejos, taikoma 40% nuolaida. Yves Rocher plaukų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaidos.
2: Solarium kosmetikai nuo saulės minus 50, o Arkemus plaukų priežiūros priemonėms irgi 40% nuolaida. Dar įsidėmėkite, kad tik su lojalumo kortele dezodorantams iki 40% nuolaidos.
3: Eteryje

0: Reklama.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: Atkeliavo tikrai nemažai žinučių, ačiū visiems rašiusiems, o visai netrukus pabandysime pasibelsti ir į vienas iš tų durų, kurios yra užregistruotos mūsų pašto dėžutėje.
1: Draugutės dvi, ne?
0: Draugutės.
1: Draugutės.
0: Žinai, tas draugutės 19 metų.
1: Geriausios draugės, sako, 19 metų norim kartu savaitgaliui pabėgti. Nu ir suprask, žinai, kad ten įsisuki darbus, reikalus, nepaliaujamai.
0: Šeima, vaikai.
1: Taip. Čia visai neseniai, žinai, net ir Viliui pasakojau tokį mačiau vaizdelį socialinėje erdvėje, sako, man 40 metų, ateinu į darbą ir manęs klausia, ką tu veikiai savaitgalį? Nu ką aš veikiau savaitgalį? Aš skalbiau, lyginau, namus tvarkiau, valgyt gaminau, žinai, vaikus auklėjau.
0: Ir ką čia daugiau papasakoti?
1: Ir ką čia daugiau nuveiksi? Nes čia tiek darbų reikia padaryti.
0: Tai žinai, mes... kitos rutinos taip užspaudžia, tai va ir reikia tokių mažų stebuklėlių, kurie praskaidrina savaitgalius ir netgi visą vasarą.
1: Sustabdai šitą voverės ratelį, kurį įsisuki, sakai, stop, nebebėgsiu, išbėgi iš voverės ratelio, paturistau jį, įspūdžių prisirenki, o tada žiek ir to rateliu bėgti smagiau.
0: Tai galite padaryti su Horizontai Travel kelionių organizatoriais, kurie tikrai kūrė pažintines keliones, kuriuose svarbi ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai yra kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir pasižavėti istorijų, skonių, emocijų bei gražių prisiminimų. Norite tokių įspūdžių ir jūs, tai žinokit, įkvėpimo savo kelionį galite ieškoti internete horizontaitravel.lt.
1: O dabar jau mes skambinsime vienu iš nurodytų telefonų ir paklausime, ar Laura nori keliauti su Lina kartu į Latviją.
0: Taip, viskas, skambinam dabar. Laurai. O jeigu pasakys ne?
1: Nu, tai mes turim ir daugiau kam paskambinti.
2: No.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Laura, jau girdit, kaip suprantam mūsų, ar ne?
1: Kažką sakėt, bet mes girdėjom.
2: Nesbipsėti. Noriu keliauti.
1: Gerai. O žinot, kad keliausite kartu su drauge Lina?
2: Taip, žinau.
1: O ten nebus...
2: Svajonė.
1: Aha.
2: Taip.
1: Nebus problemų, visi išleis, sakys, žinoma, keliaukit, merginos, atsipalaiduokit, papoilsiaukit.
2: Žinoma, be problemų.
0: Laura, aš turiu klausimą, o su Lina tai būtų kokia kelinta kelionė kartu, ar jūs tokių kelionių esat daug turėję, nedaug?
2: Žinokit tokia, kad iš Klaipėdos, aplamai iš Lietuvos dviesę su draugė, tai būtų pirma.
0: Niekada neteko, ar ne, tam kažkokiu
1: O dar, jūsų. Laura, klausimas čia, Lina, kokių laikų yra jūsų draugė? Ten, žinot, būna darželio, pradinės mokyklos, studijų draugė.
2: Taip, mums 19 metai kartu draugystės ir mes susipažinome šokių būrelyje pradinėse klasėse.
1: O, gera, šokėjus.
0: Ir nuo to šokių būrelio, taip ir tebesitėse draugystė.
1: Oi, tai
2: taip
1: tada,
2: ir tebe šokam.
1: Tai tada tuo ritmu, bitutė, pilkoji ir lekėt iš Lietuvos į Latviją. Ar ne? Gerai. Ačiū labai. Taip. Jūs keliaujate į mūsų žaidimo finalą.
0: Nedėkite telefono ragelio, dar norėsime jūs užregistruoti. O dabar kelsimės į kelionių verpetą suksimės. Tai kartais kelioniai nereikia nei didelių lagaminų, nei ilgų atostogų. Užtenka viso labo geros idėjos ir noro ištrūkti.
1: Horizontai Travel organizuoja trumpas išvykas, savaitgalio kelenės, kultūrinės programas Lietuvoje ir užsienyje, su įdomiais sustojimais, vietinėmis patirtimis ir skonių atradimais. Tinka pavieniams keliautojams ir kolektyvams, norintiems įdomios išvykos be planavimo rūpesčių.
0: Jūsų kita kelionė gali prasidėti su Horizontai Travel, tai apsilankykite jų puslapyje internete horizontai travel.lt, Facebook'e ir Instagram'e.

0: και κρυφά άστερα.
1: Mieste šilumos daugiau nei prie jūros. Teheranas ir Vašingtonas tebekovoja dėl Hormūzo kontrolės. Galūnus eterija 15 valandos žinios. Šiandien Klaipėdos mieste geriau, kai šilčiau nei prie jūros. Čia pasagelbėtųje pučia gaivų šiaurinių krypčių vėjas, susidaro rūkas, todėl paplūdimėje ir prie vandens jaučiasi gerokai vėsiau. Planuojantiems poilsį prie jūros, gelbėtojai rekomendavo šiltesnius drabužius. Šiuo metu vyksta didžiuliai Klaipėdos gatvių ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusiu mero Arvydo Vaitkaus, dalį jų skubama užbaigti dar iki jūros šventės ar vasaros pabaigos. Taip pat netrukus planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukciją.
2: Pradėsime atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar reikia prasitiesti vamzdžius, kurie būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Laukiam granito. Tai mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pešių ir dviračių takų įrengimą. Šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti ir ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą, nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvių sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo pirmos dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą. Ši aikštė senai prašė investicijų, ją sutvarkant. Šiuo metu mes jau atrinkinėjom rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos sėsminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
1: Vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų, sako Europos komisijos pirmininkė, gydytojų akademikų jaunimo atstovų ir tėvų ekspertų grupiai rekomendavusi iki 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra. Pasak Ursulos von der Leyen, platformos privalo įrodyti, kad jų paslaugos nedaro žalos. Europoje tas, kas kuria produktą, yra atsakingas už jo saugumą. Pirmininkė pridūrė, jog teisės aktų pasiūlymas bus pateiktas antrąjį pusmetį. Iranas šiandien patvirtino paleidę įspėjamosius šūvius į 2 laivus, mėginusius kirsti Hormūzo sąsiaurį. Teheranas ir Vašingtonas tebekovoja dėl šio strateginio vandens kelio kontrolės. Pats Jonas Valančiūnas kol kas neigia krepšinis net pranešimą, kad jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį. 15 min pranešimo uteniškio kontraktas su Žalgiriu turėtų būti pasirašyta šią savaitę, bet išlieka dar įmanomi signalai iš NBA. Kalbama, jog vidurio polėjų dėmesį rodo Miami Heat. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 40 metrų per sekundę, bus iki 26 šilumos. Antradienį bus ir saulės ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje šiandien apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų netrukus 4 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Tuo netrukus 12 minučių po 15 valandos ir mes tariame labą dieną visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Labas ir tau, mielas bičiulė Edvinai. Kaip tu jauties? Palsies po savaitgalio?
2: Palauks, Dar žiavoju. Truputį. Tai labas, Laurynai, sveiki, klaipėdiečiai, bei miesto svečiai, žinoma, ir Lalūnos klausytojai. Labai graži data, tokia Liepos 13, atrodo, tas 13 keista, kad dar ne penktadienis ir ne pilnatis, bet reikia džiaugtis. Nauja savaitė, nauja šilta savaitė, kur atrodo savaitgalis, nu, bent jau kas buvo Liepos mėnesį, buvo toks didelis nesusipratimas.
1: O savaitgalis buvo lėtingas, man
2: ir
1: atrodo.
2: Ir vakar diena, taip atrodo, nes šeštadienį, pavyzdžiui, turėjau vestuvių šventę, kuri vyko Kelmėje. Kelmė yra nuo apie 110-15 km nuo Klaipėdos, ar ne? Alija. Tu neįsivaizduoji, kas ten dėjasi. Purškė, lyjo, vėjas, uraganas, laukė buvo plius 10 ar plius 11, man taip atrodo.
1: Aš buvau šeštadienį tarp, ne, penktadienį buvau, tarp Kauno ir Vilniaus.
2: Kaišėdoryse.
1: Jo, netoli. Tai dienos metu pliaupė pelė kaip lietus, bet vakare, žinok, situacija pagerėjo ir jokio lietaus, žinok, nebuvo.
2: Nu, penktadienį Klaipėdoje apskritai oras buvo labai geras, turėjau šventę tiek bažnyčioje vieną, tiek ir...
1: Nu, tai kiek tu čia švenčių turėjai, klausyk, mielas kolega?
2: Vasara yra mūsų darbymetis.
1: Na taip, kas tiesa, tas yra nemelas. Beje, žvelgiant į šiandien, man atrodo, kad mūsų kolegos paminėjo šią dieną, bet aš kaip žemaitis noriu irgi priminti visiems, kad šiandien Liepos 13 tai yra Durbės mūšio diena ir kartais ta diena dar vadinama Žemaičių vienybės diena, nes žemaičiai įveikė kryžiuočius dar 1260 metais Kuršių žemėje, tai visus žemaičius su vienybės diena. Sveikinu aš.
2: Prisidedu ir aš prie tų sveikinimų, kadangi tikrai bent jau yra tų datų, kurios yra labai gan svarbios Lietuvai ir ši data yra viena tokia irgi gan įeinant į tą svarbių datų prisiminimų kalendorių mūsų atmintyje ir žinoma mūsų širdyse. Aš gal prisidėsiu prie sveikinimų tie žmonės, kurie švenčia savo vardo dienas. Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Ridijus ir Ridija. Labai daug apie šiandieną vardų.
1: Daug apie Ridą.
2: Ridikų tokių daug, tai nežinau,
1: Ridas,
2: ar,
1: Rida, Rydas,
2: ar kad vasara ir...
1: Čia aš neturiu artimųjų tarpę, jokių vat, pažįstamų, nei kaimynų, nei giminaičių. Kas turėtų vat, vardą vat, Rida arba Rydas, Ryda.
2: Man toks, Rydijus. Sakyčiau, net nelietuviškas, jeigu šnekant apie Rydas, tai...
1: Žin, turime klausyti tą apie žmonių.
2: Amerikietiškas labai atrodo į tą pusę. Aš manau, kad tikrai vienas kitas gal atsirastų.
1: Parašykit. Mes bet kokiu atveju sveikinam jūs su vardo diena.
2: Tikrai siunčiam šilčiausius linkėjimus radio bangomis. O mane šiandieną labai nustebino, kad atsidarius darbo kalendorių, aš galvau, gal šiandieną pavyks nueiti, supranti, čia pas mus ant to stogelio, pasideginti, nes laukio oras tikrai yra pasakiškas.
1: Nevelnio, kolega,
2: nevelnio, aš matau, kad čia valandą mūsų laukia žaidimas, naudinga informacija, ateinančią valandą, po 17 valandos, labai daug iš tikro visko, tai nors ir vasaros vidurys, nors šiaip dar ką iš tikro norėčiau visiems klaipėdiečiams priminti ir miesto svečiams. Mėlyjei, jeigu važiuosit kur nors projekų žiedą, Taikos prospektu čia netoli mūsų, užsidėkit papildomą kokių 15-20 minutėlių išvažiuot, ar anksčiau iš darbų, ar vėliau iš darbų, ar kur bevažiuotumėt į parduotuvės, ar vežtumėt vaikus į būrelius. Daug spušių, daug visokiausių kelio remontų, tai apie tai dar žinoma ir pašnekėsim šiek tiek prieš 17 valandą. Nu tai ką, kolega? Raitojam tas rankovės,
1: ar
2: šiandieną tu rankovė nelabai ir yra, man taip
1: kimbam į darbus, mėls kolega.

0: Barbora dažą vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos karalienė Madonna grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu Read My Lips. Per savo ilgametę karjerą dainininkė nekartai įrodė, kad nebijo eksperimentuoti su pačiais įvairiausiais žanrais, o šiam darbui ji pasirinko itin įdomią kompaniją. Prie jos prisijungė regetono atlikėjas, dainų autorius ir prodiuseris iš Kolumbijos Faith. Kūrinys idealiai tinka niekaip į Lietuvą neteinančios vasaros kvietimui, o pati Madonna neseniai duotame interviu atskleidė kūrybos užkulisius. Aš nuolat stebiu, kas vyksta pasaulinėje muzikos scenoje, o Faith energija įrašų studijoje mane labai įkvėpė. Ši daina kalba apie kūno kalbą, chemiją tarp dviejų žmonių ir tą akimirką, kai žodžių tiesiog nebereikia. Įvertinkite šį netikėtą duetą, pajuskite jo energiją ir būtinai palaikykite šią puikią dainą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Faith, Read My Lips.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Žiūrėjom su kolega Edvinu, kaip tik užsukė į orai.lt, kokios ateinančios prognozės galbūt šiai savaitė yra, tai bent jau savaitės pradžia tikrai nusimato saulėta ir bent jau šiuo metu už studijos lango termometro sulpelis rodo apie 25 laipsnių šilumos. Nors į savaitgalio pusę matosi, kad turėtų grįžti ir lietus.
2: Man, žinok, iš tikrųjų patinka tas dalykas, kad kai man yra laisvadienis, nereikia darbuotis renginiuose, nes renginiai tai yra jau visa diena paukota darbams. Kai dirbi Lalūnoje, tai nėra visa diena paukota.
3: Kodėl tu čia tai padarei?
1: Nu, paukota.
3: O kur čia reklama buvo?
1: Teikimas.
3: Tuo prasme, lūkinai. Ir mane džiugina tai, kad orai yra geri ir darbo dienomis. Tai tu gali, pavyzdžiui, nu, į Lalūną reikia tik nuo 3 iki 7. Tai tu gali ryte nuvažiuoti prie jūros, pasivaikščiot, pasideginti, po to gali, supranti, vat, keliauti darbus. Vakare irgi gražu gali pasisėdėti terasoje. O savaitgalį, nu, jau lyja, tai lyja. Bet jaunųjų veidose to tikrai nėra. Ir aišku, mano, kai savaitgalį salina, aš irgi suprantu, kad tai nėra labai geras dalykas. Bet pažiūrėkime, kas sinoptikai žada antradienį. Jie sako, jog Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas bus gaivinantis, kadangi šiaurinių krypčių bus 30 metrų per sekundę.
1: Temperatūra nakties metu bus nuo 15 iki 17, o dieną šils iki 23 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje yra apie 17 šilumos, o kaip minėjome daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: Į vasaros laikotarpiu suprastėja kartais orai ir tenka sėdėti namuose. Vis iš mažųjų mes gaunam labai daug klausimų ir klausimas yra, o tai ką veikti, o tai su kuo man žaisti. Ir atrodo, jau atsibodė yra tie visi filmukai, atsibodė tie visi žaidimai, nebeįdomu. Tai puiki proga vaikus mažuosius nusivežti į naująją vietą Klaipėdoje. Tai yra Meta Vilkas, nauja virtualios realybės pramogų centras Klaipėdoje. Čia jūsų laukia VR žaidimai, komandinis veiksmas, gimtadieniai, draugų susitikimai ir įmonių pramogos. Penktadienio vakarais Meta Vilkas kviečia į diskotekas, o šeštadieniais į smagius karaoke konkursus.
1: Atrask naują pramogų pasaulį su Meta Vilkas. Meta Vilkas įsikūrėsi prekybos centre Arena, Taikos prospekte 64 Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir rezervacija metavilkas.lt bei jų Facebook'e Meta Vilkas VR.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Na, o dabar kviesime sužaisti tuos, kurie esate galbūt alkani ir dar nesate matę šio mėnesio pasiūlymo, kurį siūlo Hesburger. Tai yra mėsainis su trumais ir šoninė šį mėnesį. Tik 5 eurai ir 20 centų, o laimėjus 15 eurų dovanų kortelę, tikrai tokius vat, mėsainikus galėsit netgi beveik tris pasimti.
1: Nu, reikėtų dar prisidėti 60 centų ir išeitų 3, bet pavyzdžiui, jeigu šnekant apie 15 eurų dovanų kortelę, kurią netrukus galėsite laimėti Hesburger restorano tinklo produktams, maistui įsigyti, tai visada man yra labai patogu, jeigu važiuojate kokį Kauną, Vilnių, visada išvažiuodami rasite patį pirmą sustojimą autostradoje. Jeigu važiuojate į Palangos pusę,
0: irgi
1: iš karto, vat, pavyzdžiui, mieste važiuojat, vienas, antras, trečias restoranas.
0: Iš Smiltynės su keltu parkeliaujat. Nu, irgi.
1: Iš karto labai patogiai, tai tikrai, mylėjai, 15 eurų dovanų kortelė galės būti jūsų, pavalgysit ne tik jūs, bet pavalgys dar ir jūsų antroji pusė, gal sakyčiau net ir vaikai. Tai prie viso to reikalo, labai skanus apskritai, man Hesburger mėsainiai su sūriu yra kažkas tai wow.
0: Bet kaip aš, man žinai, kur ten, kur trumai, aš pastaruoju metu esu atradęs va tos trumus, man labai patinka, labai yra skanu.
1: Ir aš gavau nuo tavęs dovanų su trumais, atrodo. Pelėjuką.
0: Taip.
1: Dar neragavau.
0: Nu, tai paragauk, žinok.
1: Tai va, jeigu ir jūs, mėlėjai, galvojat, kas tie trumai, tai trumai yra delikatesas, kuris yra labai brangus, aš kažkadais esu nežiūrėjęs ir filmą, kaip yra išgaunami trumai, tai juos ten augina berods urvose, ten kažkur, nu ten daug, ant sūrio,
0: labai
1: prabangus
0: dalykas,
1: populiarus irgi
0: labai
1: dalykas.
0: Skanus, žinokit, jeigu dar nemėginote mėsainį su trumais ir šone, būtinai paragaukite ir galėsite pasidalinti savo įspūdžiais. O matau, kad skambinančių yra tikrai daug. Mes papasakosime, kokios žaidimų taisyklės. Turėsime du pašnekovus. Blitz turnyras, kuris pirmasis iš jūsų atsakys į du klausimus. Tam ir atiteks 15 eurų dovanų kortelę. Tai laukiam pirmojo žaidėjo ir sakome laba diena.
2: Laba diena.
0: Labai diena, klausom ir mes taip prisitį lygit radijom tuvą ir kalbėkim.
3: Prisipildam, Danielė,
0: gerai, Danielė, mes užsirašom jūsų vardą ir laukiam jūsų irgi konkurento, galim taip sakyti. Labai diena.
4: Labai diena.
0: Kas paskambino?
4: Darius.
0: Darius, teisingai?
4: Taip.
0: Danielė ir Darius, du pašnekovai, du žaidėjai, dar kartelį priminsime žaidimo taisyklės. Kuris pirmasis iš jūsų surinks du taškus, tam ir atiteks 15 eurų dovanų kortelę.
3: Gerai.
1: Gerai pasiruošę, Danieliu ir Dariau. Pasiruošę?
4: Taip.
3: Taip.
1: Nu gerai. Pirmasis klausimas. Kokia kaimyninė

0: Jis jau toks sukasi mėsainiukas, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Tikrai taip. Nu gerai, tai dar jau žinokit, tikrai rasit iš ko išsirinkti. Nepadėkit telefono ragelę, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O kaip jau minėjom su kolega Laurynu, tai šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Mėsainis su trumais ir šoninė, 100% jautina, gradus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų.
2: Reklama. Beje, primename, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

Ministrė kalba apie mokestį taršiems automobiliams. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarkoje prezidento parašas. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Prezidentas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės, nes ir naujoje reguliavimo esą nebus užtikrintos pacientų teisės į kokybišką gydimą ar išspręsto specialistų trūkumo problemos regionuose. Dalis opozicijos dėl pataisų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Suvokus, kad prireiks daugiau laiko iki 29 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems, bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu priėmusios socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos. Paskirtoji aplinkos ministrė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Visgi jos teigimu šis klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms, todėl sprendimus priims apgalvotai. Volkswagen vadovas Oliveris Bliumas sako, kad gali tekti atleisti dar apie 50 tūkstančių darbuotojų iš viso 100 tūkstančių visame pasaulyje, kad ši Vokietijos milžinė pasiektų esamą konkurentų lygį. Automobilių pramonės krizė Vokietijoje skaudžiai smogė ir jauniems inžinieriams. Šalies pramonė apskritai kovoja su tuo, ką kai kurie vadina Kinijos šoku, nes to šalies įmonės pereina nuo mažos pridėtinės vertės gamybos prie aukštųjų technologijų prekių gamybos, dažnai už mažesnės kainas. Dėl to Vokietijos įmonės yra išstumiamos iš kadaise patikimų eksporto rinkų. Iranas šiandien patvirtino paleidę įspėjamuosius šūvius į du laivus, mėginusius kirsti Hormūzo sąsiaurį. Teheranas ir Vašingtonas tebekovoja dėl šios strateginio vandens kelio kontrolės. Taip pat pranešama, kad per Jungtinių valstijų smūgius Irane, naftos gavybos regione netoli Koveito ir Irako žuvo du žmonės, trys sužeisti. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę nustatė 10 neblaivių vairuotojų, užfiksavo beveik 1200 įvairių pažeidimų. Dar 5 patikrintieji neturėjo teisės vairuoti. Policija skelbė ir apie reidų šalies keliuose artimiausiomis dienomis, privalomų saugos priemonių, diržų, šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių, naudojimo kontrolė. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 40 metrų per sekundę. Mieste bus iki 26 šilumos, prie jūros vėsiau. Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę. Naktį apie 15-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 22-24. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 16 valandų 3 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Grįžtymas Radio Alias, kuriame mes šiandien vėlgi padovanosime šaltibarščių su bulvių skiltelėm ir legendiniai svičiuliai grūzdiniai sparneliai laukia jūsų. Iš tikrųjų visą tai dovanoja Salsa do Bistro, mes tiesiog perdavėjai tokie būsime. Turėsime du žaidėjus, kurie pakovos dėl šio prizo ir kuris iš jūsų pademonstruos geresnį laiką, tam ir atiteks šis prizas. Beje, svarbu paminėti, kad šiandien, mėlyje, šiandien nuo 18 valandos jau atsidarys ir nauja Salsa do Bistro restoranas, kuris įsikūrė šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Tai būtinai užsukite ten.
2: Na, matėjai dar kokia naujiena yra. Naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Tai tikrai visus kviečiame nuo 18 valandos užsukti į naują Salsa do Bistro restoraną Geras Oras. Kaip tik ten yra ir ant stogo tokia terasa, tai galėsit stebėdami gražiai žiūrėti Mumlaukio ežerą, pasivaikščiot po parkelį, nu, visko labai daug smagu ir toje šiaurinėje miesto dalyje, tai dabar nebėra nuskriausti ir tie, kurie gyvena toje miesto pusėje, tai jeigu ir važiuosit po darbų į namus, važiuosit prie jūros gal iš namų, pakeliui gaunas, jeigu ir ne pakeliui, ten apsisuksit ir vis tiek nuvažiuosit, skaniai pavalgysit, o šiandieną šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir svičiuliai grūzdinti sparneliai gali būti jūsų, jeigu atsakysite į greičiau mūsų su Laurynu užduodamus 5 klausimus, vis žaidimo dalis, pirmoji dabar, antroji po trumpos pertraukos, nieko nelaukiam, įsveikinamės kolega.
1: Nu, sveikinamės, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Sandra.
1: Sandra, darbuose ar po darbų?
3: Dar truputį darbuose.
1: Ar darbuose, Sandra. Beje, kurioje miesto dalyje darbuojate, pietinėje ar šiaurinėje miesto dalyje?
3: Centrinėje.
1: Centrinėje, Sandra, klausykit. Tai nėra gal ir didelio skirtumo, ar pas mūsų į Taikos prospektą užsukti, ar galbūt į šiaurinę miesto dalį Salsa do Bistro, ar ne?
3: Panašiai
1: gaunasi. Gerai, Sandra, kadangi esat pirmoji, kuri prisiskambinote, galite pasirinkti, su kuo žaisite. Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurynu?
3: Gal su Edvinu.
1: Su Edvinu. Gerai, aš skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai Sandra, ir jūs pasiruošus?
3: Taip, pasiruošus.
1: Edvinai?
2: Žinoma.
1: Oi, koks susivedis, klausiu, kolega. Gerai, gerai. Tai 3, 2... Vienas startas.
2: Asmonė legaliai gabenantis prekes, dar balionai skraidinti.
3: Kontrabandinė.
2: Taip, apgaulės būdu išvilioja pinigus ar turtas, skambina dar tokie.
3: Sukčiai.
2: Apsauginė kario apranga, tokie metaliniai būna ant kūno užsideda.
3: Šarvai.
2: Taip, gynybinė priemonė. Kardas būdavo toks palamasis, o...
3: Ginklas.
2: Ne, kitaip.
3: Ginklas.
2: Gynybinė priemonė.
1: Rankoje laikomas.
2: Rankoje dar.
3: Nežinau, kartas automatas.
2: Gerai, 7 metų mėno.
3: Liepa.
2: Ir dar va ta gynybinė priemonė, dar būna toks įvestas planas.
1: Vienoje rankoje kardas, o kitoje rankoje.
2: Stabdom laiką.
3: Skydas.
2: Skydas!
1: Taip, taip, taip, taip, taip, Sandra, skydas.
2: Toks iš niekur atrodo, taip buvo, laukiam, jau sakau, gal stabdom ir skydas. Taip,
1: vienoje rankoje priemonės. Kardas, kitoje rankoje skydas.
2: Ir dar būna, kaip ir minėjau, tos visos įvestos.
1: Planas skydas.
2: Taip.
1: Gerai, Sandra. 5 iš 5. Laiką mes turim. Ir klausimas, ar jį atskleidžiam ar paliekam paslaptį. Sandra.
3: Galima atskleisti.
1: Jūsų laikas yra 43 sekundės ir 7 dešimtosios. Atsakiusi visus užduotus 5 klausimus. Tikrai neblogai atsižvelgiant į tai, kokie klausimai buvo paruošti iš Edvino pusės. Tai, Sandra, dėkojame jums už pirmąją žaidimo dalį, kol kas, aišku, ir sveikinti negalim, nes bus antroji žaidimo dalis. Ačiū jums labai, o tuoj netrukus ir po muzikinės pertraukėlės mes grįšime su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B, pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Radio Alias.
1: Grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi. Dar kartelį priminimas, kad žaidžiame dėl šaltibarščių, prie kurių dar bus ir bulvės kotelės, ir legendiniai dar svičili grūzdinti sparneliai, kurie nei vieno nepalieka bejingo. Priminimas ir visiems, kad galite Salsa Duo Bistro užsukę pasiimti ir dienos pietų, pasinaudoti pasiūlymais, kuris sudaro dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, tai gali būti dienos riba plus legenda tapę grūzdinti sparneliai. Galbūt norisi bulvinių blynų patikimų su karštu rūkymo šonės grežinėliais arba barbekiu šonkauliukais, patikimai su bulvių skirtelėmis ir šviežiamis daržovėmis.
2: Kolega, taip skubiai atrodo, kad nori atidarymą suspėti, kuris šiandien 18 valandą tikrai vyks Salsa Duo Bistro naujas restoranas. Kuris atsidarys šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero, Liepojos gatvėje, netoli Dragūno bataliono. Jau kaip šnekėjome, tikrai važiuojant, toks gražus pastačiukas, kuris stovi priešais Mumlaukio ežerą, tai jeigu norėsite ir terasėlę tokia viršui galit pasivaikščioti, skaniai pavalgyt, pasimt. Taip pat naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Tai aš tikiu, žinau, kad salsa turės atnaujinę dar savo meniu pasirinkimą.
1: Man atrodo, kad tikrai taip, aš tikrai norėčiau paragauti
2: kebabiuką.
1: Kebabiuką su salsa padažiukais, nes tų padažų, žinai, yra labai skanių ir norisi sužinoti, kaip tie skoniai susipina su kebabu ten. Ar užsuksim kada?
2: Jeigu ne mes užsuksim, tai gal pas mus užsuks. Na, bet vis tiek, važiuojant pakeliui, tai mums ten tikrai labai patogiai gausis, tai mėlėjai tikrai tikiu, kad ir jums, jeigu ir nėra patogu, vieną kitą ten minutę nusukus, tikrai galite sustot, skaniai pavalgyt. O mes šiandieną jau, kaip ir minėjo Laurynas, kovojam dėl šaltibarščių su bulvių skiltelėm, bei žinoma, svičylį grūzdintų sparnelių. Pirmoji žaidimo dalis vyko, Sandros laikas buvo 43 sekundės ir 70, 5 iš 5 atsakyti. Jau dabar antroje dalyje vietos klysti nebėra kur.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Daivaras.
1: Daivarai, tai praeitą savaitę nepavyko, šiandien mėginsim.
3: Nepavyko, taip.
1: Gerai.
2: Daivarai, kur nuotika jūsų?
3: Darbė.
2: Nes kai šiaip skambina, tai toks jau ten
1: būna... Visada klausim, kas paskambino? Daivaras!
2: Bet dažniausiai Daivarai skambinat, kai būnat atostogas, išeiginėse. Ir ta nuotika geresnė būna, ne? Kai darbose, tai truputį jau tas energijas trūksta.
1: Kas paskambino? Daivaras.
2: Daivarai, daug dar liko iki darbo dienos pabaigos?
3: Dar porą valandų.
2: Dar porą valandėlių. Tai gerai, žiūrėkit. Ir po darbų gal dar užsuksit į Salsa Duo naują restoranėlį.
3: Taip.
1: Gerai. Daivarai, žaisit su manimi. Ar pasiruošęs?
3: Taip.
1: Aš irgi.
2: Daivarai, nesakykit ne.
3: Gerai.
2: Gerai, 3, 2, 1 startas.
1: Daiktas, kuriame matome savo atvaizdą.
3: Veidrodis.
1: Patalpa po namu.
3: Rūsys.
1: Rėmas, į kurį įstatomos durys.
3: Stakta.
1: Drabužis po dušo.
3: Helatas.
1: Statinys augalams bei daržovėms saugint.
3: Šiltnamis.
1: Visiškai teisingai, Daivarai. Klausykit, 5 iš 5. Nesijaučia, kad darbose būtume.
2: Apie maistą pradedam šnekėti dar ne, Daivarai, tai man taip atrodo viskas išgaroja. Visi nuovargiai.
3: Taip.
1: Dar pirmadienis, klausykit. Greitis nuostabus. Sandras laikas buvo 43 sekundės ir 70. Daivarai, jums pagaliau nusišypsojo sėkmė ir į jūsų kiemą atėjo šventė, kadangi jūsų laikas yra 16 sekundžių ir 30.
3: Rekordas.
1: Sveikinimai!
3: Dėkui.
1: O prieš tai koks buvo?
3: 18 sekundžių.
1: Va, viskas turės asmeninį rekordą pagernęs ir dar laimėjęs ir prizą. Dar iki darbų liko vos 2 valandėlės. Žodžiu, vien tik pliusai jums šiandien pirmadienį.
3: Dėkui.
1: Gerai, Daivarai, nepadėkite dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, Salsa Duo, kaip ir visada, mes priminsime, tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima. Taip pat priminame, kad Salsa Duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais.
2: Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81 ir taip pat šiandieną nuo 18 valandos jau atsidarys naujas Salsa Duo Bistro restoranas, kuris įsikūrė šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje. Netoli Dragūnų bataliono, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.

0: Na, vasarą tikrai norisi daug keliauti ir pamatyti daug nuostabių gražių vietų, kurių išties tikrai Lietuvoje yra. O vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukiama 10 valandų 30 minučių. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, Liepos mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai.
1: Net ir prastesniu oru kelionė laivu Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas, apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiu. Juos galite pasiimti į laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai korelė.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: LT. Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
1: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Šypsenos dingo.
1: Vairuot su šypsena išėjom, bet kaip tik Edvinas prieš porą sekundžių sako, eina savo, sako, kas nutiko. Tai papasakojo apie kuro kainas, kad šoktelio, ne?
0: Šoktelio ir taip gan sakyčiau, man apskritai labai keista yra, kai tą pačią dieną ryte, šiandieną važiavau atlikti automobilio techninės apžiūros, 11 valandą tai beveik buvo. Kuro kaina buvo 1,75 €. Dabar yra įkelta nuotrauka, kad po valandos, matau, po 12:20, kuro kaina jau buvo 1,95 € toje pačioje degalinėje. Ta prasme, kaip gali per 20 centų viskas šoktelėti viršų, man yra protų, nesuvokiama. Bet ne apie blogus dalykus, kolegas, susirinkom šnekėti. Pašnekėkim geriau apie gerus, kadangi artėja ta darbų pabaiga, norisi visiems greičiau pasiekti savo namus. Bet važiuojant banginio žiedu ir jėkų žiedu, žinokit, na, situacija yra tikrai labai nepavydėtina. Aš iškart pradėsiu gal nuo Baltijos prospekto, kas važiuosite nuo Baltijos žiedo link banginio žiedo. Toje vietoje yra raudonas kilimas nutiestas, ne tik, kad yra daugybės pušių, bet dar yra trikojis mūsų. Labai gražios fotoblikstės blikščioje, strikčioje, daro tas nuotraukas. Tai neprisidarykit, mėlėjai, brangių nuotraukų. Šnekant apie banginio žiedą, tai yra labai bloga situacija, matau, įvykęs eismo įvykis. Kas parvažiuojate Šilutės plentu nuo Debreceno gatvės ir norite važiuoti tą pirmąją eismo juostą, kad važiuotumėt jau ar ne pro banginio ten tą šuniuką, kiltumėt link jėkų žiedo važiavimo, tai ten yra įvykęs eismo įvykis, jis įvyko prieš 3 minutės. Ir kaip suprantat, Šilutės plentas yra tikrai toks, nu, sausakimšas, sakyčiau, beveik nuo Debreceno gatvės yra prasidėjusi spūstis. Baltijos prospektu, kas važiuojate naujuoju vieduku, estakada, kylate ar ne link banginio žiedo, spūstis yra, kadangi šiandieną jau su kolega Laurinu buvom užsiminę, yra kelio remontai, tie, kurie buvo neužbaigti, tie, kurie buvo vienu metu nesuderinti su Rimkų pervažos uždarimu ir su jėkų žiedo vato tvarkymu. Buvo labai bloga situacija, tai žinokit, dabar situacija nėra ką geresnė, nes tiek parvažiuojantis nuo Kauno Vilniaus, jeigu važiuojate link jėkų, link banginio žiedo ar ne į Klaipėdos pusę, tie, kas ir norite išvažiuoti iš Klaipėdos Vilniaus plentu, ar tai būtų Šilutės plentu, pro banginio žiedo ir kiltumėt link jėkų žiedo, labai bloga situacija, daugybė automobilių, daugybė spūšių ir tai yra dar 12 minučių iki oficialios darbo dienos pabaigos. Galit būti, kad po 17 valandos tų spūšių bus dar tikrai daugiau.
1: Tikrai sudėtinga situacija ir nuo Rimkų, matau, Palangos plente, Tilžės gatvėje, Šilutės plente. Kauno gatvėje matau, kad nėra spūšių, aišku, jos galit...
0: Kol kas.
1: Po 17 valandos, o Šilutės plentu važiuojant į šiaurinį miesto dalį, matau tie sankryžą, kur ir mokyklos gatvė prasideda ir vėlgi Tilžės gatvė. Ten yra irgi spūstis Pilies gatvėje, Minijos gatvėje yra spūstis, Tiltų gatvėje matau yra spūstis, Simono Daukanto, Šaulių gatvėje kamščiai, tada nuo Lideikio, vat Lideikio gatvėje nuo jūros, kas pravažiuoja, irgi nemaža, irgi spūstis yra susidariusi. Iki pat sankryžos matau, po to žvelgiant galbūt į Liepų gatvėje, intensyvus labai eismas ten, link Klaipėdos rajono pusės, ir į Klaipėdos pusę matau, kad irgi suskirtimus su Šiaurės prospektu, yra irgi spūstis.
0: Tikrai taip, tų spūšių yra ne viena ir ne dvi, dar bent jau kas labai keista, Tiltų gatvė irgi yra spūstis, bet nu ten dažniausiai važiuoja tik viešasis transportas. Tai bent jau turėkit mintyje, kad jeigu irgi mėlyi autobusų ar ne vairuotojai, tie, kurie važiuojate, gali būti, kad nu, šiokios tokios spūstis yra ten susidariusios. Minijos gatvės gale dar matau sankryžoje su Galinio Pylimo gatvė, buvo šiek tiek tokia spūstis sausio 15-osios gatvės sankryžoje. Tai va, tokie mėlyi reikalai bent jau Klaipėdos mieste, tai pati...
1: Ar matau Kretingos gatvėje, yra važiuojant link Senvagės mokyklos, trikojis yra pastatytas irgi.
0: Aš matau, kad dar žinai, kur vienas yra inkeliukas padėtas.
1: Kur?
0: Aukštkiemėse. Palangos plentu, kas važiuosite.
1: Aukštkiemiai, taip yra.
0: Kas važiuosit nuo Klaipėdos pusės

0: Reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų? Pasitarkite su reklamos ekspertais.

neatmeta kontrolės Latvijos pasienyje. Jungtinės valstijos esą perima Hormūzo sąsiaurį. Plovūnos eteryje 17 valandos žinios. Uostamiščio savivaldybė pristato darnaus judumo projektui skirtą puslapį, kuriame vienoje vietoje bus skelbiama visa aktualiausia informacija apie vykdomus darbus, jų etapus bei laikinus eismo organizavimo pakeitimus. Klaipėdoje aktyviai tęsimas vienas didžiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų – centrinės transporto ašies atnaujinimas nuo Smiltelės iki pat Liepojos gatvės išskyrus senamiesčio dalį. Visą centrinę miesto transporto ašį planuojama atnaujinti iki 29 metų. Dėl antrinės nelegalios migracijos iš Latvijos paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Ministerijos duomenimis lyginančių ir praėjusių metų sausį birželį antrinės migracijos srautas iš Latvijos išaugo 4 kartus iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija į Latviją, siunčiama nauja Lietuvos pasieniečių grupė, iš viso 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Rusijoje daugiausia Maskvos regione per Ukrainos dronų smūgių šiandien žuvo 4 žmonės. Rusijos smūgiai Ukrainoje, skaitant smūgį civiliniam krovininiam laivui, nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės. Tuo metu Volodymyras Zelenskis rengiasi susitikti su sąjungininkais Paryžiuje ir derėtis, kaip priversti Maskvą užbaigti karą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis pranešė, kad jo daliniai šiąnakt smogė dar 15 Rusijos šešėlinio laivyno laivų, o per 8 dienas iš viso 105 laivams. Trumpas sako, kad Jungtinės valstijos esą perima Hormūzo sąsiaurį pridūręs, kad iki šiol jis saugojo už dyką. Bet dabar turtingo šalis Vašingtonui atlygins išlaidas. Duos daug pinigų už tai, kad visa tai daro ir už tai, kad stato savo žmonės į pavojų. Irano kariuomenė žada neleisti Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Iranas šiandien patvirtino paleidę įspėjamus iššūvius į 2 laivus, mėginusius kirsti Hormūzo sąsiaurį. Taip pat pranešama, kad per Jungtinių valstijų smūgius Irane, naftos gavybos regione netoli Kuveito bei Irako, žuvo 2 žmonės, 3 sužeisti. Gelbėtojai Lenkijos Tatruose nuo aukščiausio kalno Zakopanės teritorijos sraigtasparnių saugiai evakavo 2 lietuvius, panorusius trumpesnio maršruto. Jie naudojosi dirbtinio intelekto patarimais ir įstrigo per sudėtingame maršrute. Ta popietė gelbėtojai iš viso padėjo 25 žmonėms. Kai prieš mėnesį Elonui Muskui priklausančios bendrovės SpaceX akcijomis buvo pradėta prekiauti biržoje, investuotojai tiesiog pašėlo ir puolė jas pirkti. Dabartinė akcijų vertė yra maždaug 18% mažesnė už pirmąją dieną pasiektą prekybos biržoje ir net trečdaliu mažesnė už didžiausiai iki šiol pasiektą kursą. Tai nebejotinai nuostolinga investicija, sako analitikas Kitas Snyderis. Jis prognozuoja, kad SpaceX kaina nukris dar labiau. Pats Muskas šio verslo perspektyvas vertina labai optimistiškai. Pats Jonas Valančiūnas kol kas neigia krepšinis net pranešimą, kad jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį. 15 min pranešimų uteniškio kontraktas su Žalgiriu turėtų būti pasirašytas šią savaitę, bet išlieka dar įmanomi signalai iš BN, iš NBA. Kalbama, jog vidurio polėjų dėmesį rodo Miami Heat. Palangos paplūdimiuose valomi stipresnių vėjų ir srovių išmesti dumbliai. Klaipėdos paplūdimių atstovai paaiškina, kad dumblių sankaupos priklauso nuo meteorologinių sąlygų, vėjo krypties, bangavimo ir srovių, todėl jų kiekis bei vietos nuolat keičiasi. Vienose paplūdimio zonose bangos dumblius nuplauna, kitose vėl išmeta į krantą. Šiuo metu sprendimas dėl mechaninio dumblių surinkimo dar nėra priimtas. Jeigu artimiausiomis dienomis dumblių sankaupos išliks gausios ir jų kiekis natūraliai nemažės, bus organizuojami paplūdimių valymo darbai. Beje, paplūdimiuose Klaipėdoje pučiant gaiviam šiaurinių krypčių vėjui ir susidarant rūkui, prie vandens jaučiasi gerokai vėsiau. Planuojantims poilsį prie jūros gelbėtojai rekomenduoja šiltesnius drabužius. Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, temperatūra naktį 15-17, diena iki 23 šilumos. Dabar 23. Vanduo Baltijos jūroje apie 17. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų, tuojau 5 minutės.

0: Владимир Лунинас.
1: Edviuks ir Lauriuks.
2: Edviuks ir Lauriuks. 10 minučių po 17 valandos. Mes jau sveikinamės laidoje Ko širdelė geidžia.
1: Ir eina sau, žinok, kokia situacija nutiko? Yra bloga. Norėjau, nu, nes kol vyko ta tokia pertrauka, kol čia šokinėjom nuo vienos programos dalies ant kitos, žiūrėjau, kokia situacija yra Klaipėdos mieste. Nu, bent jau socialinė erdvė šiek tiek naršiau ir visi kėlė, kokia bloga situacija yra Vilniaus plente, kas pavažiuoja ten link Jakų žiedo nuo Klaipėdos pusės arba kas pravažiuoja nuo Vilniaus Kauno į Klaipėdos pusę. Tai pasižiūrėjau dar, tai labai blogai. Jakų žiedas, tai ten visa vata vat ruožas, tas naujas viedukas, estakada, kuri yra virš banginio žiedo, tai viskas raudonuoja, žinokit. Ir tikrai situacija yra pati negeriausia. Matau, kad žmonės pasirinkė yra Taikos prospektą važiuoti, pavyzdžiui, link Paryžiaus komunos gatvės, link sausio 15-osios gatvių sankryžos, norint važiuoti Klaipėdos galbūt šiaurinę miesto dalį ar pasiekti rajono pusę. Nu, žinok, irgi yra ne kažką. Lidnokai.
2: Sudėtinga situacija, aišku, ir po 17 valandos įtampa dar sudėtingesnė ir atsižvelgiant, kad kelių remontai visokiausiai vyksta ir daug komentarų yra ir klausimų, kodėl visgi kelininkai nesugalvoja dirbti nakties metu, kada nėra to piko, kada visi važiuoja po darbų į namus. Nežinau kodėl, bet nu, yra kaip yra. Pasidžiaugim tik tuo, kad mes...
1: Naktį jie nori miegot, kaip tu nesu.
2: Negyvenam Vilniuje arba Kaune, nes ten yra dar prastesnė situacija. O čia pakentėsim, Klaipėda susitvarkys ir bus viskas gerai.
1: Gal. Gerai, mėlyje, kadangi jau esame kitai programos dalyje, Ko širdelė geidžia, tai kad būtų geriau ant širdelės, užsukit į luna.lt ir rašykit, pagidaukit kūrinių, kuriuos norit išgirsti. Iki pat 19 valandos tikrai mes juos pildysim. Čia valandą mūsų laukia ir mūdų žaidimas, kur turėsime klausimą. Ir padovanosime tikrai labai skanų prizą.
2: Taip, tikrai skanus prizas.
1: Aš dabar kažkaip pradėtų galvoti apie maistą, man škurcelės kaupas ir nu, nebegaliu atrodo susilaikyti.
2: Gerai, laukiame jūsų žinučių su dainų pagėdavimais, tad nieko nelaukiame ir keliaujam prie geros muzikos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
5: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
6: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
5: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
6: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
5: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
6: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Čia iš kaimyninio namo patrūkdėm.
4: Taip.
2: Norėjom paklausti, kodėl nedalyvavote abiejų namų susirinkime.
4: Kokiam?
2: Juk požeminės perijos, kitaip sakant, tunelio tarp namų projektą rengiam.
4: Nežinojau niekių susirinkimą. Nežinojom mes visiškai nieką. Nei parašyta kur nieką.
2: Mūsų name yra labai daug žmonių, kurie bendrauja su jūsų namo gyventojais. Kitaip sakant, daug draugų ir korišų. Kad jiems nereikėtų vaikščiot gatve, kiemais ir rengsim požeminę perėją.
4: O kam ta perėja reikalinga?
2: Matot, mūsų namo gyventojai ir jūsų namo gyventojai nori bendrauti. Tam, kad nevaikščioti per lauką, jis per apačią.
4: Man tas neįdomu, aš jokių finansų jokių nedėsiu.
2: Savivaldybė pinigų duoda, iš jūsų nieko neprašom.
4: A kas ta požeminė perėja vaikščios, ar jūs suprantat ar ne? Klaipėdui kiek ir požeminių perėjų, nieks to perėjų. Visas užkastas, arba jeigu neužkastas, niekas joms nesinaudoja.
2: Blogiausia tai, kad į požeminę perėją bus galima patekti tik per jūsų būtą.
4: A kas čia tokia taip sugalvoja tokia durinystė? Grina durinystė.
2: Architektai nusprendė, kad jūsų būtas yra patogiausioje vietoje, todėl rengsim nusileidimo stulpą, tokį kaip pas gaisrininkus.
4: A, nu teisingai, per mano būtą tai tikrai, kad galėsit pereiti per mano būtą. O tai prašau.
1: Ar čia ne tasai lašas po lašo?
2: O čia turbūt žmona būsit.
1: Čia lašas po lašo tikriausiai.
2: Jūs turbūt juokaujat.
1: Kodėl?
2: Ir vėl tas pats. Sakau, įstatysim jūsų vonę nusileidimo stulpą.
1: Labai puiku, oi, kiek bus daug pažįstamų.
2: Gerai, čia Laluna, jūs supratat. Geros jums dienos ir mielo jums vakaro.
1: Nu, ačiū, gerą vakarą, ačiū.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiltas, labai šiltas pirmadienis, labai įdomu, ką sinoptikai žada antradienį, nors kiek jau su tavim buvom šnekėję, kad antradienis nusimato tikrai geras ir visa ši savaitė turėtų būti šilta. Tai sinoptikai žada, jog rytoj Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų bei šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę.
2: Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 15 iki 17, o dieną šils iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau apie oro puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja. We'll be right back.

0: reklama.
1: Tu jautiesi gerai. Tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Na, o šį žaidimą trampampam pristato gero maisto namai mudu įsikūrė pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6, kur visa Klaipėda, žinokit, kaip ant delno. Ir puikus laikas su artimaisiais, su draugais pabūti ten ir be abejo skaniai pavalgyti. O šiame žaidime jūs dar turėsite ir progą laimėti restorano mudu midijas, kurios yra ypatingo skonio, labai gardžios, gurmaniškos. Jeigu kažkas dar neragavot, būtinai užsukite į mudu restoraną ir jų paragaukite. O penktadienį laukia ir ypatingasis aštonkojis. Mūdų jauku, gera ir skanu ir tikrai kviečiu atrasti vietą, kur skonį tiesiog suartina. Šiame žaidime aš turėsiu klausimą ir 5 atsakymo variantus. Jums belieka pasirinkti teisingą atsakymo variantą ir jeigu jums tai pavyksta, viskas. Jūs laimite midijas, keliaujate į Jono gatvę 6, mūdų restoraną ir mėgaujitės nuostabiais skoniais. 390-800, laukiu jūsų skambučių ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu arba dalyve. Labadiena.
1: Labadiena,
0: Dainius. Pakartokit vardą.
1: Dainius.
0: Dainius. Dainiau, yra tekę ragauti mūdų midijas?
1: Nu, ne.
0: Netekę, nu tai Dainiau, klausykit, čia pirmas kartas būtų užsukti. O mūdų restorane yra tekę būti ar irgi ne?
1: Netekų.
0: Nu, klausykit, gerai, aš pasistengsiu kažkaip jums ir pagelbėti, kad pavyktų laimėti šiame žaidime. Klausimas skamba štai taip. Žmonės trampampam daro visą dieną, o vidutinė trukmė yra apie 6 sekundės. Kas yra tas trampampam? Tai atsakymo variantai. Žiovulys, čiaudėjimas, galvos krapštimas, žiūrėjimas į laikrodį ar žiūrėjimas į kalendorių, kokia yra šiandien diena?
1: Ne, žiovulys, tik teoriai.
0: Sako Dainiau, kad tai yra žiovulys.
1: Taip galvoju, nes 6 sekundės.
0: 6 sekundės nelabai tenka ir kitą nuveiksi, ar ne? Tik tai pažiovusi. Dainiau, žinokit, pirmas ir prisiskambinot ir atsakėte teisingai. Taip, tai yra žiovulys. Būtent taip, vidutinė trukmė šio dalyko yra. Žmonės tai daro kiekvieną dieną ir šis atsakymo variantas nu, atnešo jums prizą. Mūdų midijas. Galėsite ir pirmą kartą užsukti ir paragauti ir žiūrėkite dar į kompaniją kažką galbūt pasimsit.
1: Būska.
0: Svarbiausia, kad yra ką pasimti, Dainiau. Tai šunuolis, sveikinu jūs ir paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio. Papasakosiu, kaip mūdų midijos pasieks jūsų rankas. O aš noriu pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriamo šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, kaip ir minėjau, aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. O galbūt ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Priminsiu, restoranas mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
3: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
5: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą Baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Melnragės skendo tėvas su vaiku. Lenkija pradeda statyti didžiulį gėlėvandenį uostą ir konteinerių terminalą. Malūnas eteryje 18 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Prie Melnragės molo, kur gelbėtojai nebūdi šią popietę, skendo tėvas su vaiku. Juos išgelbėjo banglentininkai. Pasak Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai buvo perduoti medikams ir išvežti į ligoninę. Šiuo metu maudytis jūroje yra labai pavojinga, pakilo bangos, sustiprėjo atgalinės srovės, taip pat susidarė labai stipri šoninė srovė, galinti nunešti gilesnes vietas ir duobes. Palangos paplūdimiuose valomi stipresnių vėjų ir srovių išmesti dvokiantis dumbliai. Klaipėdos paplūdimių atstovai paaiškina, kad dumblių sankaupos priklauso nuo meteorologinių sąlygų, vėjo krypties, bangavimo ir srovių, todėl jų kiekis bei vietos nuolat keičiasi. Vienose paplūdimio zonose bangos dumblius nuplauna, kitose vėl išmeta į krantą. Šiuo metu sprendimas dėl mechaninio dumblių surinkimo dar nėra priimtas. Jeigu artimiausiomis dienomis dumblių sankaupos išliks gausios ir jų kiekis natūraliai nemažės, bus organizuojami paplūdimių valymo darbai. Beje, paplūdimiuose pučiant gaiviam šiaurinių krypčių vėjui ir periodiškai susidarant rūkui, prie vandens jaučiasi gerokai vėsiau. Planuojantiems poilsį prie jūros gelbėtojai rekomenduoja šiltesnius drabužius. Šiaulių rajone šią popietę pasipylė kruša, Šiauliuose gausiai palijus vietomis patvino. Gausiai lijo ir Marijampolės apylinkėse bei Rokiškio rajone. Kruša susidarė ir virš Vilkaviškio. Klaipėdos rajone sparčiai daugėjant gyventojų savivaldybė skuba investuoti naujų švietimo įstaigų statybą. Pasak savivaldybės direktoriaus Evgenijaus Bardausko, norint tai padaryti kuo greičiau, jos statomos iš modulių.
1: Na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus mes nemažai indėlio įdėjome, kad trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rugsėjo 1-ąją duris atvėrusi Saulės mokykla, sukurta daugiau nei 800 vietų. Įvairaus amžiaus vaikams per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų nuo 1-8 klasių suformavome dar 3 klases, patalpinsime tai modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 60 pirmokėlių mes galėsime priimti Saulės mokyklą, rugsėjai, ir vis tiek trūksta mums tų vietų, todėl neseniai taryba pritarė sprendimui pirkti žemės sklypus, Klemiškės kaime 1, tie sklypai jau nupirkti, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą, nes norime, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją, na, dar viena mokykla atvertų duris, bent jau pradinė, o kaip toliau bus, dar pasvarstome, beje, tai bus modulinė mokykla. Dėl to, kad greitis, kitaip nei, sakym, statant mūrą ar ne, kitas dalykas, kad jie galės ateityje plėsti. Kalbant apie darželinukus, tai Mazūriškiuose, netoli Saulės mokyklos, baigiamas statyti dar vienas darželis, 150 vietų, ir rugsėjo 1-ąją taip pat atvers duris. Šiuo metu mes statome 4 naujus darželius, tai vienas iš jų yra Dirsekliuose statomas modulinis taip pat darželis, tikimės, kai jau šiais metais tai atvers duris, ten 75 vietos. Mano minėtas jau Mazūriškių darželis baigiamas statyti dar vienas darželis Ketvergiuose. Ketvergių pagrindinėje mokykloje taip pat atsiras ir darželis ir mokyklos, 90 vaikų plus darželinukai. Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų. Ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo darželis daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris, rugsėjai.
0: Lenkija už 2 milijardus 300 milijonų pradėjo gėlėvandenio uostą ir konteinerių terminalo statybas, siekdami išplėsti Svinausio uosto, jūrų uostą. Beveik 200 hektarų plote bus įrengta beveik 3 km krantinių bangolaužis, 17 metrų gylio uosto baseinas ir ilga konteinerių terminalo krantinė. Terminalas galės aptarnauti iki 2 milijonų konteinerių per metus ir priimti didžiausius konteinerinius laivus galinčius įplaukti Baltijos jūrą. Teigiama, kad šis projektas skirtas sustiprinti Lenkijos vaidmenį vidurio Europos tiekimo grandinėse ir sumažinti priklausomybę nuo užsienio logistikos centrų. Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus maždaug 1 milijardo 400 milijonų eurų investicijų. Uostas sukurtų naują infrastruktūrą gėlėvandeniai krovai ir gamybai, taip pat 1500 naujų darbo vietų. Orai artimiausią parą Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjo šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 šilumos. Dabar nuo 19 prie jūros iki 23 mieste. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų lygiai 5 minutės.

0: Baltikos milžinų dvikova.
1: 11 minučių po 18 valandos ir čia muzikos milžinų dvikova. Daina, kuris surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės Lalūnos eteryje. Ir tikrai galima du atlikėjus dėti į šią lentyną, kur pažymėta muzikos milžinai. Kadangi pradėsiu nuo Gigi D'Agostino, kuris turi tikrai begalę dainų, labai senų muzikinių kūrinių. Ir apie nei vieną negaliu pasakyti nieko blogo. Vienas iš tų kūrinių, kuris nuskambės šį vakarą ir galbūt netgi skambės Lalūnos eteryje, tai yra daina La Passion.

ir po to ten prasideda ir daugiau ritmo, būtent šioje dainoje. Jeigu jį jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. O čia į, nu, pasakysiu žemaitiškai, atlapus kimba ir Stromae su daina Papaute.

0: Štai tokios dvi dainos muzikos milžinų dvikovoje ir dabar jau lauksiu iš jūsų balsų, kuri daina jums šį vakarą patiko labiau. Priminimas, kad kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės Laluno setryje. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Nerijus.
0: Nerijus, už kurią dainą balsuojam?
1: Už antrą.
0: Už antrą. Stromaja gauna pirmąjį tašką, ačiū labai ir gražaus vakaro linkiu. Rezultatas yra 0-1. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Viktoras.
0: Nu, Viktorai, žodį tarkit šį vakarą.
2: 0-2.
0: Už Stromaja?
2: Taip.
0: Nu, gerai, Stromaja gauna antrąjį, reiškia tašką. Ačiū labai. Ir nejaugi čia viskas pasibaigs rezultatu 3-0. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Kitas Nerijus.
0: Kitas Nerijus paskambino. Gerai, kitas Nerijus. Už kurią dainą balsuojam?
1: Na, kad liūdna labai nebūtų, tegul būna 2-1.
0: 2-1 už Didžį Daugustino balsą.
1: Taip.
0: Neleidžiam šiai dvikovai taip greitai pasibaigti. Ačiū labai už balsą ir čia rezultatas jau yra 1-2. Ir čia iš dalies gali būti sekantis klausytojas, kuris prisiskambins netgi ir šio vakaro teisėjas, arba mes švelninsim ir lyginsim tiksliau rezultatą. Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Nu, nepatikėjai, kad Nerijus.
0: Kiek čia tų Nerijų, aš nesuprantu. Trečias Nerijus. Nu gerai, pirmadienis su Nerijais. Nerijau, trečiasis jau pavadinsiu. Už kurią dainą balsuojam?
2: Už antrą.
0: Už antrą, Stromaja? Nu ir viskas, jūs esat čia vakaro teisėjas ir Stromaja gauna trečiąjį tašką. Ačiū labai jums. Gražaus vakaro, rezultatu 3-1 nugalėjo Papa Utė, tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir paklausyti šios senos, bet tikrai geros dainos.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arbi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arbi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
3: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memeli retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu ką, trumpai dar pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada antradienį. Jie sako, jog Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiek tiek tikrai atvėsins mus, kadangi bus šiaurinių krypčių 30 metrų per sekundę. Į kopose, aš manau, būtų pats tas.
2: O tikrai pats tas, o dar kalbant ir apie temperatūrą, aišku, nakties metu bus nuo 15 iki 17. Bet dienos metu toks aukso viduriukas, sakyčiau, iki 23 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Pabraukom.
1: Gerai, kolega. Nu, dabar čia bus įdomu rubrikui pabraukom, kadangi tikrai labai didelė dalis žmonių keliauja lėktuvais, bando pasiekti savo namus, savo, nežinau, atostogų vietas. Ypač po vestuvių prasideda medaus mėnesį ir ne vieni važiniai, vienas šalis, kitas keliauja, nori pamatyti pasaulį. O vat, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie įgula, dirba lėktuvose, ar ne? Nu, turėjo smagesnę naktį, negu patys, sakyčiau, gal ir jaunieji. Tai British Airways skrydis iš Barbadoso buvo atšauktas. Po to, kai pranešama, įgula naktį mėgavosi pašėlusi vakareliu medaus mėnesio kurorte, kur už naktį tenka pakloti 500 svarų sterlingų. Kaip rašo vienas portalų, viena stiuardesė bare apsivėmė, o kitas stiuardas nualpo ir buvo nuneštas į lovą per galingą ausį degtinį seansą. Iki, žinoma, nealkoholiniais gėrimais.
2: Taip, taip, žinoma.
1: Iki 336 keleivių turėjusių bilietus į skrydį, kuris turėjo vykti praėjusį sekmadienį, be 25 ir vykti į Jungtinę karalystę. Pirmadienį iš 6 ryto 20 minučių liko įstrigę Barbadoso sostinėje Bridgetown'e, kol įgula blaivėjo.
2: Taip, ir kai kurie keleiviai šeštadienio vakarą buvo sutikę būsimą skrydžių įgulą ir pradėjo ją filmuoti. Teigiama, kad įgulos nariai neaiškiai tardami žodžius atsakė: mes esam British Airways įgula ir kas iš to? Ir aviakompanijos vadovybė buvo priversta visiškai atšaukti skrydį po to, kai buvo informuota apie šį netinkamų metu surinktą vakarėlį. Kol vyksta tyrimas, jie nušalino nuo darbo 4 su šiuo įvykiu susijusius darbuotojus.
1: Ir kaip vienas portalų sako, vienas iš skrydžių įgulos narių darbo privalumų galimybė apsistoti nuostabiose viešbučiuose tolimuose kraštuose. Į Barbados atvykus įgulą mėgavosi viešnagė idiliškame poilsio komplekse, kuriame daugiausiai apsistoja medaus mėnesį švenčiančios poros ir šeimos. Tai jau galime suprasti, kad viešbutis yra, nu, tikrai toks aukso viduriukas. Ir kai kurie įgulos nariai elgėsi taip, kaip darbuotojams nederėtų. Žinoma, degtiniai ir alus buvo pilsami nuolat, o dalis komandos narių buvo akivaizdžiai apsvaigę.
2: Taip, ir dar pridurėme, kad nušalinus juos nuo skrydžio, visą įgulą per kelias kitas dienas teko parskraidinti namo kaip keleivius. Manoma, kad 4 nušalinti įgulos nariai Jungtinė karalystė sugrįžo antradienį anksti ryte. Manoma, kad žeminantis skrydžio šaukimas gali brangiai kainuoti oro linijoms, jei nutrūks partnerystė su prabangiu kurortu ir oro linijos bus priverstos derėtis dėl naujo apgyvendinimo. Ir dar kaip buvo paminėta, iš savo įgulos tikimės aukščiausių standartų ir skubiai tyrėme šį klausimą.
1: Nu bet ką, Laurinai, nu visi mes esam žmonės, visi mes norim atsipalaiduoti, visi mes norim palisėti, aišku, tai turėtų būti atrastos tam tikros ribos. Nu, kai tu žinai, kad tau kitą dieną tavęs laukia tikrai gan ilgas ir sudėtingas skrydis, nu, vat, komandėlė sako, a, gal atsipalaiduojam.
2: Nu, tai per daug, žinai, ir atsižvelgiant, kokie buvo gėrimai maišomi, tai nenuostabu, kad jie
1: Nebesusišnekėjo
2: ir nebeatsikėlė reikiamų metu. Tai su šia žinute, su rubrika Pabrauko, mes ir baigsime šios dienos darbus, linkėdami visiems gero likusio vakaro. Ir atsisveikinam iki rytojaus.
1: Viso ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama legendinė grupė Take That mums visiems paruošė labai šviesę ir jaukią nostalgiją dvelkinčią baladę Sweet July. Šis kūrinys išsiskiria šiltų akustinių skambesių, švelniomis gitarų partijomis ir primena melodijas iš pačių sėkmingiausių bei melodingiausių grupės karjeros etapų, kai jų dainos praėjusio tūkstantmečio pabaigoje karaliavo Didžiosios Britanijos topų viršūnėse. Naują dainą muzikantai parašė kartu su savo ilgamečiais kūrybos partneriais, o grupės lyderis Gary Barlow pasidalijo jos atsiradimo istoriją bei pagrindinę idėją. Mes norime sukurti labai šviesų kūrinį, kuris klausytojams būtų lyg jaukus, šiltas prisiminimas. Daina gimė galvojant apie tas nerūpestingas jaunystės dienas, kai laikas tiesiog sustoja, o aplinkui nėra jokio skubėjimo. Tikimės, kad ši daina suteiks klausytojams šviesos ir ramybės. Išgirskite šį itin nuoširdų Take That vyrukų darbą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjo šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s, oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurinių krypčių 30 m/s, oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.